още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: още музика.
1: Come on!
0: Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: усмивки,
1: яка музика,
0: емоції,
2: любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Отново сме в Пловдив, където юбилейното 30-то издание на Международния фолклорен фестивал се провежда от 27 до 31 юли на Античния театър. Фестивалът събира на една сцена артисти от държави на три континента – Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора. В продължение на 30-летия това мащабно събитие гради мостове между културите, ражда приятелства и споделя красотата на танцовото изкуство, отбелязват от общината.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Чувствам се Enjoy.
1: Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: София всеки уикенд през август булевард Цар Освободител ще бъде пешеходен и ще се превърне в пространство за разходки, срещи и градски живот. С инициативата Лято на паветата, Столична община отваря едно от най-емблематичните места в София с жителите и гостите на града, като насърчава повече движение, повече време прекарано заедно и по-пълноценно използване на обществените пространства. А освобождаването на жълтите павета от автомобили през почивните дни ще допринесе за опазването на културно-историческото наследство, както и за намаляване на шума и вредните емисии в сърцето на София.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Кощенджой след малко.
1: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
2: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02

0: Добро утро на 29 юли, сряда. Вие сте с новините, аз съм Кристия Янинска. След като от Продължаваме промяната връчиха на президента петиция за налагане на вето на бюджета, днес Иляна Йотова ще обяви дали ще одобри законът за държавния бюджет и ще го пусне за обнародване или ще наложи вето. Същевременно припомням, законите за бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване вече са обнародвани, а в случай, че петицията с искане за налагане на вето върху закона за бюджета не бъде уважена, от ПП ще внесат жалба в Конституционния съд, това ще направят и от ГЕРБ. Следим темата в развитие. А безопасността по пътищата е приоритет на кабинета и полицията работи активно за отстраняване на проблемите с мантинелите. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на дискусия в Народното събрание вчера, организирано от Демократична България. Демерджиев обясни, че става въпрос за система, която у нас не се прилага пълнота, елементи от нея липсват, а други са компрометирани. Ето какво ще коментира вътрешният министър.
1: Няма нормален отговор защо на мантинелата има две дупки за болтове, на тези колове, които се набиват в земята и на които се закрепва мантинелата, има по една. А болтовете, с които се закрепват мантинелите, трябва да бъдат специфични болтове за мантинелите, се маркират индивидуално. Не установяваме такова нещо в случая. Тази маркировка гарантира тяхната здравина и якост, способност да понесат удар. Аз не бих призовавал бетонните мантинели, защото от една страна се оказва, че същите хора, които ни снабдиха с тези мантинели, за които днес си говорим с брой проблеми, сега се ориентират да произвеждат бетонови.
0: И още по темата, новите мантинели може да се окажат устарели още преди да бъдат подменени. А мантинелите по цялата пътна мрежа трябва да бъдат подменени до 2034 година. И към инцидента от преди няколко дни на столичния булевард Цареградско шосе, автобусът по линия 204 не е имал техническа неисправност преди катастрофата. Това показва заключение на експертната комисия. Проверката не е установила данни за предварително възникнала техническа повреда, която да е причина за инцидента. Работата по случая продължава. Малко преди президентските избори, връща се машинното гласуване, отпадат район Чужбина и ограничението за секциите извън Европейския съюз, това реши вчера комисия в парламента. Така с хартия ще се гласува само в секциите с под 300 избиратели, а за отчитането на вота ще се използва протокола от машината. Бъдещето от света украинският президент Володимир Зеленски определи като добра срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, по време на което двамата са обсъдили възможността Украина да произвежда по лиценз прихващачи за системите Patriot, ключови за противовъздушната отбрана на страната. А срещата се състоя на фона на засилващите се руски удари срещу украинската територия. Зеленски съобщи още, че с Тръмп са обсъдили дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Важно е дипломатическият процес да бъде възобновен, черта украинският президент. ЦСКА 1948 победи с 5 на 3 след изпълнение на ДУСПИ Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Вратарят Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, след като отрази изпълнението на Мартин Лаушич. За състава, воден от Александър Александров, всички 5 ДУСПИ бяха реализирани, а първата среща между двата тима завърши в Словакия също 0 на 0. А следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи с победителя от двойката Панатинайко и пак от Унгария. Първата среща гърците ликуваха като гост с 2 на 1. Програмата за Европейското първенство по водна топка за мъже дивизия Елит вече официално обявена, като шампионатът ще се проведе във Варна от 10 до 16 август. Българският отбор е в група С със съставите на Турция, Франция и Словения, а първият матч на националите ще е срещу Словения, следват срещите с Турция и Франция. В момента българските представители са на лагер в Кранево до 9 август.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: В сряда ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е до умерен от изток-юго-изток, а максималните температури днес ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy.
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте, аз съм Мартина. За мен е огромно удоволствие да ви приветствам тук на честотите на най-доброто настроение. Знаете, че аз и играта всяка сутрин имаме удоволствието да ви будим по най-хубавия начин, надявам се. От 7 до 10 си говорим все за хубави неща. Надявам се, че така денят ви започва вече с усмивка и с чаша кафе или поне с надеждата за кафето. Навън е истинско лято, наистина. Днес ни очаква едно страхотно време и това е още една причина да си носим доброто настроение със себе си. Както ви казах, до 10 часа ще бъдем заедно с много музика, интересни истории, свежи новини, забавни разговори и разбира се, че ще зададем и въпроса на предаването, на който очакваме и най-интересните отговори, така че ако още не сте се събудили напълно, спокойно. Има два сигурни начина това да се случи. Първият е кафето, а вторият е да увеличите звука на Radio Enjoy. Аз съм Мартина, искам и си играта да е тук до мен, просто вече бъркам думите, но се надявам след няколко дни вече да е тук, защото знаете, летния сезон всеки има нужда така да си даде една прекрасна почивка, да се зареди с хубаво настроение, с енергия, за да се върне тук и да даде така тази хубава слънчева енергия на всички нас. Сега продължаваме с едно страхотно парче на The Weeknd и Doja Cat, които така ще ни събудят по един прекрасен начин с парчето In Your Eyes по Enjoy.

0: Бисквити Кофо Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Шел. Филмите са ти на късмет в Синема Сити.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
4: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте! Аз съм Мартина, а вие сте на частотите на най-доброто настроение и всяка сутрин с играта сме вашите посланици на доброто настроение. Днес имаме едно чудесно питане в нашето предаване, което е много актуално според мен за абсолютно всяко време от годината и независимо коя година сме, защото за съжаление някои неща не се променят във времето. Питаме ви кое правило за движение по пътищата масово не се спазва. И май всички можем да направим доста дълъг списък, можем да започнем с мигачите. Някои шофьори ги пазят като семейна тайна общо взето. Завиват и чак тогава разбираме на къде са тръгнали. След това се нарежда и друго така нещо, което прави впечатление, именно дистанцията. Особено по магистралата понякога зад теб има кола, която е толкова близо, че ако пуснеш чистачките би могъл да измиеш стъклото и на нея. Не знам това дали е нормално, но това масово се случва. Според мен не само на мен, но на много хора. Но нека да не уневиняваме напълно и пешеходците, защото и те си имат своите грешки и колко често виждаме хора да пресичат на червено или просто между колите, защото там им е по-пряко или по-удобно и после се чудим защо има толкова опасни ситуации. Наистина трябва много да се внимава с тези неща и е хубаво и да си говорим за това по-често, да си напомняме един на друг колко е важно да сме внимателни на пътищата, не само за нас самите, за тези около нас и въобще да има така, да има някакъв баланс на пътя. За абсолютно всички, които участват в движението и пешеходци, и велосипедисти, и шофьори. Та, нашата тема се намира и във Facebook, и в Instagram и можете да отговаряте и на двете места. А вече имаме доста коментари, аз ще си позволя да прочета един коментар на Цветелина Пинтева, която ни е написала: Добро утро! В България шофьорите масово нямат култура на движение, правилата се нарушават ежеминутно, много е тъжно и резултата, разбира се, е на лице. Но точно вчера си мислих, давайки път на един господин, който отново беше в нарушение, как никой няма навика да вдигне ръка и да благодари тук, докато в Европа за най-малкото нещо шофьорите си благодарят. И тя отправя и един апел към всички нас. Казва: хора, бъдете разумни, сядайки зад волана, книжката и скъпата и мощна кола не ви правят безсмъртни, защото някой ни чака от дома. Така е, Цвети, благодаря ти за този чудесен коментар. Мисля, че абсолютно всичко е на 100% истина, което ти написа. Трябва да бъдем по-съзнателни на пътя, по-внимателни и да имаме така малко повече емпатия. Бих казала, а не да се гледаме като врагове от прозорците на колите, някакси да сме по-благосклонни, когато има да си даваме път един на друг, да даваме мигачи, да мислим някакси и за всички останали участници в това движение, не само за себе си. Ето, Виолета Русева също се е включила с коментар: предимството на пешеходна пътека според нея е нещо, което масово не се спазва. Да, въпреки това трябва да ви спомена, че на няколко пъти ми се случва да попадам така като пешеходец на хора, които буквално при една крачка върху пешеходната пътека моментално спират, и то на около 1-2 от самата пешеходна пътека. Така че има и хора, които наистина имат отношение към това и са внимателни, но разбира се, апела остава към всички. Нека да продължаваме да внимаваме как се движим по пътищата, независимо дали сме пеша, с велосипед или с автомобил. Ние продължаваме, разбира се, с темата. До 10 часа ще си говорим и за нея, и за много други интересни неща, така че не забравяйте да се включвате и във Facebook, и в Instagram, за да прочета вашите коментари тук на живо в ефира. Сега продължаваме с две страхотни парчета, след които ще се върна, за да ви споделя и каква е астропрогнозата за днешният прекрасен 29 юли.

Добро утро, Enjoy! Служихме Мона с Жива, 7.30 почти. Денят е чудесен, започва много така ведро и усмихнато. Надявам се, че и за вас е така и че вече сте успяли да отпиете първата глътка кафе. Знаете, че ние тук в нашето предаване сме така редовни поддръжници на астропрогнозите и си имаме много точен хороскоп, на който можете да се доверите. Мен лично много ме яд, че играта в момента не е до мен, за да можем така да изкоментираме този чудесен хороскоп, но пък след няколко дни той ще е тук и така ще можем отново да бъдем нашият си пълноценен екип, както се казва. Сега обаче продължаваме с хороскопа Зодия Овен. Скъпи Овни, ще получите отговор, който чакате от няколко дни в работата. Някой ще ви даде зелена светлина и ще можете да приключите задача. Вечерта обаче не спорете с близък човек за дреболия, няма да си струва. Телци, някой ще ви върне услуга или ще изпълни обещание. Възможно е да намерите нещо, което сте смятали за изгубено, или да попаднете на добра промоция точно за нещо, което ви трябва. Зодия Близнаци, денят ще обърка програмата ви, но за добро. Ще отметнете една среща, на нейно място може пък да се появи човек или възможност, която ще ви е доста по-полезна. Раци, ще проведете разговор, който дълго сте отлагали и след него ще ви олекне. До края на деня може да получите покана за семейно събиране или спонтанно излизане. Лъвове, това е вашия ден. Ще чуете добра новина, свързана с работа, проект или лично желание. Не е изключено някой да ви похвали публично или да ви предложи нещо, което ще ви отвори нова врата. Скъпи деви, ще се наложи да поправяте чужда грешка, но именно това ще ви спечели точки. След обяд очаквайте обаждане от човек, който досега е мълчал. Кой ли е този човек? Везни, някой ще промени мнението си за вас към по-добро, ако сте необвързани и имаш

0: е по-успешен, когато действате спонтанно. Или поне днес. Козирог, след обед ще получите признание за нещо, което сте свършили преди време. Възможно е да ви потърсят с молба за помощ, а това да се окаже и добра възможност за вас. Водолей, скъпи водолей, днес затваряте една глава. Ще вземете решение, което отлагате от седмици, дали в любовта, работата или приятелството, след това ще се почувствате необичайно по-спокойни. Зодия Риби, ще срещнете човек, който ще ви даде ценна идея или пък полезен контакт. Вечерта ще получите хубава новина от приятел или роднина, която ще ви усмихне. Скъпи приятели, сряда е ден, в който нещата се изясняват, ако мога така да се изкажа. Ако нещо е било неясно, до края на деня ще знаете на къде да поемете, така че не се страхувайте да затворите една врата. Точно зад нея се отваря следващата.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Добро утро, Enjoy Star Angle. Слушахме сега с Fire, едно парче, което се появи през последното издание на Евровизия тази година, когато ние имахме огромната чест да победим благодарение на прекрасната Дара. Star Angle е от Германия и определено така показа много огън на сцената и, разбира се, една изключително мелодична песен, която мен много ме зарежда и така ми е доста приятно, когато я чу, особено в тези ранни сутрини летни, когато още от сутринта някак си ни си иска да се отдадем на някакви хубави емоции, може би да си помечтаем малко за плажа, за морето. Някои хора си мечтаят и за флиртове, между другото, настъпвайки тези така горещи сезони, горещи моменти. Между другото, в този ред на мисли попитали господин Долф Лундгрен, знаете, един изключително популярен актьор, който сме гледали в стотици филми, дали има цена изневярата. И според него тя е около 60 000 долара и то на месец. Това необичайно признание направи холивудската екшън звезда в интервю, което в последните дни така обикаля отново социалните мрежи. Лундгрен разказва за първия си брак с дизайнерката Анет Квиберг, с която са били женени 17 години и имат две дъщери. Актьорът признава, че имал извънбрачни връзки и по негови думи съпругата му е знаела за тях и не ги е превръщала в скандал, стига той да поема високият стандарт на нейният живот. Лундгрен твърди пък, че месечните разходи по кредитните и карти достигали около 60 000 долара, а с чувство за хумор така определя това като своеобразна такса за изневяра. Важно обаче да уточним, че това е неговата версия на историята. Бившата му съпруга никога не е коментирала публично тези твърдения, така че няма потвърждение и от другата страна. Любопитното е, че днес 68-годишният Долф Лундгрен изглежда в доста различен етап от живота си. Така, след като той преживява една тежка борба за живота си, за здравето си, вече гледа много по-различно на семейството и на здравето и на времето с близките си. И покрай тази история, между другото, ми хрумва един въпрос да ви питам и вас, ако във връзката липсва доверие, възможно ли е парите или някаква договорка изобщо да компенсират това, или има нещо, което просто няма цена?
1: Много обичам радио, Enjoy. Много сте свежи и готини.

Добро утро, Enjoy! Здравейте! Добре дошли тук на честотата на усмивките и на хубавото настроение. Имаме си една чудесна тема на деня. Днес ви питаме кое правило за движение по пътищата масово не се спазва. Преди малко се включих с част от вашите коментари. Много ме е яд, че играта го няма в момента тук, за да можем заедно да обсъдим тази тема и да чуя и неговата гледна точка като един мъж зад волана. Но така да е, след няколко дни ще се радваме отново на неговото присъствие тук и ще си бъдем нашият 100% екип. Между другото, говорейки по темата, всеки ден на пътя всички присъстваме, било то като шофьори, пешеходци или велосипедисти, и сякаш всички много добре знаем правилата, но някои от тях често си казват: абе хайде бе, само този път. Нали, някой минава на жълто само защото ще успее, нали, в кавички, друг не пуска пък мигач, защото нямало никой в съседното платно, а трети пък си проверява телефона за 2 секунди, а точно тези 2 секунди, знаете, могат да променят изцяло нечий живот. Между другото, има държави, в които спазването на правилата е почти част от националния характер. Държави, разбира се, от Западна Европа, като Швеция и Нидерландия, от години са сред европейските лидери по безопасност на движението, и там контролът е доста сериозен. Глобите, разбира се, са неизбежни. Може би оттам идва и така културата на тези хора да са толкова внимателни на пъти, да си спазват всички знаци и ограничения. А хората пък там са свикнали да приемат именно ограниченията като нещо, което пази живота им, а не ги наказва. И благодарение на това, разбира се, статистиките са доста по-различни от тези у нас. Сега обаче се обръщам към вашите коментари, за да видя какво точно вие мислите по този въпрос. Към нашата Facebook страница в момента, знаете, и в Instagram може да се включвате, където ви е по-удобно и предпочитате да, така, да се изявите. Николай Великов е написал: има едно нещо, което никой не спазва. Никой не пази обучаващите се. Да, обикновено повечето шофьори страшно се изнервят, когато видят онази кола, върху която отгоре има една буква У. Ами хора, за всички сме се учили, както се казва. Трябва да бъдем толерантни и даже да поощряваме тези така млади хора, които искат да се научат наистина какво представлява едно движение по пътищата, защото то включва страшно много и пешеходци, и велосипедисти, и шофьори. Тоест, те наистина трябва да се научат на много неща, които за нас вече, хората, които сме свикнали да шофираме от години, за нас вече са навики, ние не им обръщаме такова внимание, но представете си за един човек, който току-що сяда зад волана и за първи път трябва да се сблъска с това да влезе в, да речем, кръгово движение или на кръстовище, да запомни кой си с предимство. То всички тези неща трябва да сме по-толерантни и да знаем, че хората, които управляват именно тези обучаващи се автомобили, в този момент на тях всичко им се струва толкова страшно и толкова стресиращо, особено на дамите. Съм забелязала така, че при тях доста сериозно се отразява. Така че да, трябва да бъдем по-емпатични и по-разбрани, както се казва. Владимир Христовски ни е написал: никой не се спазва, но най-плашещото е, че хората не пазят и не ценят живота. Бързали били? Да, никой не знае за къде бързат, но да, както и да е. Така стоят нещата и трябва да бъдем по-съзнателни на пътя. Наистина трябва да внимаваме, трябва да пазим и пешеходците, и ви велосипедистите, и мотоциклетистите, и въобще всички трябва да сме едно на пътя, а не да се чудим с кой да се скараме на някой светофар и така да се гледаме лошо през прозорците. Сега обаче се обръщаме към хубавата музика, за да си напомним, че днес е един чудесен ден, 29 юли е. Най-вероятно всички вече сте по някакви отпуски и така сте се отдали на приятна почивка, било то в планината или пък на морския бряг. Е, ако е така, поздравявам ви с следващото парче, за да ви донесе още по-

0: μυστικό.
1: Είναι όμως σκέφα.
2: Να εικότσινο το ράδιο.
3: Ράδιο Enjoy. Ώστε Enjoy. Στετ Μάκο.
4: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Belchin Garden в курортен комплекс Белчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Белчин Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. Enjoy Summer.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Време е да чуем и новините, които са подготвени за вас специално от Криста Яницка. Новини. Добро утро и от мен, Криста Янинска. Слънчева и умерено гореща сряда прогнозират синоптиците, като максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, но повече за времето след малко в прогнозата, а сега към темите, които следим през днешния ден. В Народното събрание депутатите ще приемат процедурните правила за избор на управител и подуправител на Здравната каса, а до края на седмицата ще гласуват и дните на лятната си ваканция. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Вчера, припомням, правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз, както и социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. А Комисията по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Safe за отбрана, решението за придобиване на трикоординатните радари и доклада за отбраната за миналата година. С заема в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които тези за придобиването на наземно базирани такива за противовъздушна и противоракетна отбрана и други. Днес и Министерският съвет заседава. Сред основните точки в дневния ред е предложение за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на Държавна агенция национална сигурност. Министрите ще обсъдят и ратифициране на изменения към международните договори за придобиването на бойните машини Страйкър, както и изменение на тарифата за пътните такси. Към пътната обстановка, катастрофа между тир и камион е станала тази сутрин на северната скоростна тангента в София, в участъка от Илиянци към Чепинци в посока Ботевградско шосе. По първоначална информация няма пострадали, а пътният участък временно е затворен за движение. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през път 218, Софийски околовръстен път. На място са екипи на пътна полиция, които регулират движението. А заради подмяна на тол рамки, временно се промени организацията на движение в участъци от републиканските пътища в област София. Днес ще се променя тол рамката при 31-я километър на Софийски околовръстен път в района на Казичене. Временно ще бъде ограничено преминаването в дясното платно в посока квартал Суходол. Движението ще преминава двупосочно в свободните ленти. Същевременно безопасността по пътищата е приоритет за кабинета и полицията работи активно за отстраняване на проблемите с мантинелите. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на дискусия в Народното събрание вчера, организирана от Демократична България. Демерджиев обясни, че става въпрос за система, която у нас не се прилага в пълнота. Елементи от нея липсват, други са компрометирани. Ето какво коментира още вътрешният министър.
1: Няма нормален отговор защо на мантинелата има две дупки за болтове, на тези колове, които се набиват в земята и на които се закрепва мантинелата, има по една. А болтовете, с които се закрепват мантинелите, трябва да бъдат специфични болтове за мантинелите. Те се маркират индивидуално. Не установяваме такова нещо в случая. Тази маркировка гарантира тяхната здравина и якост, способност да понесат удар. Аз не бих призовавал бетонните мантинели, защото от една страна се оказва, че същите хора, които ни снабдиха с тези мантинели, за които днес си говорим с безброй проблеми, сега се ориентират да произвеждат бетонови.
0: И към инцидента от преди няколко дни на столичния булевард Цареградско шосе, автобусът по линия 204 е бил технически изправен преди катастрофата. Това е заключението на експертна комисия. Проверката не е установила данни за предварително възникнала техническа повреда, която да е причина за инцидента. Работата по случая продължава. Футбол. Левски гостува на Университетския Крайова в реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Сините спечелиха с 1-0 първата среща в София и днес трябва да направят всичко възможно да запазят предината си и да продължат към следващия кръг на най-престижния европейски клубен турнир. А победителят от тази двойка ще срещне някой измежду Омония и Кайрат, докато загубилят ще се справи срещу финландския Купс в Лига Европа. А ЦСКА обяви програмата за мача реванш с Карабах от втори квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е утре от 21 часа на националния стадион Васил Левски. А днес в 12 часа ще се проведе пресконференцията на армейския тим. От 18 часа на клубната база в Панчарево ЦСКА ще проведе и официалната си тренировка. А пресконференцията на гостуващия отбор ще стартира в 19 часа 45 минути, като след това отборът на Карабах ще излезе на терена на стадиона Васил Левски, но няма да проведе тренировъчно занимание.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток и юго-изток, а максималните температури днес ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте! 11 минути след 8-я час. Аз съм Мартина, заедно с играта. Знаете, ви будим тук в Добро утро, Enjoy! Всяка сутрин по най-добрия начин. Надявам се с усмивка. А може би вече сте и с чаша кафе в ръка. Не знам дали сте отпили първата глътка. Аз определено вече го направих. Така освежих се, както се казва. Но не ни трябва много усилия да ви кажа през този сезон, защото сякаш лятото ни зарежда и още с отварянето на очите, виждайки слънчевите лъчи, си представяме вече едни много хубави неща, че ще ни се случват през цялото лято и ще се чувстваме много добре и веднага грабваме телефона, просто за да се обадим на някой приятел и да си уговорим някоя хубава среща или да отидем на басейн, да отидем на плаж, да прекараме един чудесен ден в природата. В този ред на мисли, говорейки за телефони, ми е интересно дали сте си давали сметка колко време прекарвате в телефона си всеки ден. Един час, два, три или може би повече, или изобщо пък предпочитате да не проверявате тази статистика. В Италия обаче явно приема темата съвсем сериозно. В Флоренция ще отвори врати първият в страната специализиран център за дигитална зависимост. Но идеята е, разбира се, много проста и е ясна. Просто по някакъв начин да накарат хората да оставят телефона на мира, поне за малко. Наистина, поне за малко, а не да е залепен за ръцете ни абсолютно денонощно. Някои хора дори спят с телефона до главата си. Между другото, този център ще работи основно с млади хора между 10 и 25 години. Представете си, от 10 годишни вече са зависими с телефоните. Това е наистина една много притеснителна статистика. Ще се работи също и с техните родители и учители. Ще има разговори и с специалисти, практически занимания, настолни игри, творчески работилници, спорт и групови дейности, като целта е, разбира се, да се открие баланса между живота онлайн и този извън екрана и да си припомним, може би, неща, които ние сме правили в нашето детство и за които сегашното поколение малко така няма как да знае колко е хубаво всъщност да седнеш да си играеш, не се сърди човече, с някои приятели или пък с роднини. Любопитното е, че проектът не разчита на забрани, а вместо това залага на така нареченото водено изключване, а именно хората постепенно да се научат кога и как да се откъсват от телефона си, без да се чувстват, че сякаш губят нещо много важно и ценно. Темата става все по-актуална и в Европа. Франция вече въвежда ограничения за социалните мрежи за най-малките, а Великобритания обсъжда вечерен час без социални мрежи за тинейджерите, а и други държави търсят начини да предпазят децата от прекомерното време пред екрана. И всъщност това поставя един много интересен въпрос. Дали всъщност проблема е в самите социални мрежи или в това, че все по-трудно успяваме да ги оставим и някак си се вкопчваме в тази бърза консумация на информация, това скролване, всички тези неща, които минават през очите ни и мозъка ни буквално за секунди. Но това вероятно ще стане въпрос за друг ден и друга тема, която да си обсъждаме, но така да е, трябва да имаме контрол все пак и да не забравяме, че живота извън екрана със сигурност е по-хубав от този в него.
2: Летни емоции с горива OMV Max Motion.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Пепси, Миринда или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Кауфланд.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.

0: Виенска кухня. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Скъпа сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре!
3: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
4: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
5: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Добро утро, добро утро! Такъв хубав слънчев ден. Наистина днес ни очакват едни страхотни емоции. Вярвам в това, кой с каквото се захване, както се казва през днешния ден, да му върви по вода. Говорим си днес в предаването за нещо много актуално. То винаги е било и ще бъде според мен актуално. Кое правило за движение по пътищата най-масово не се спазва? В конкретния случай говорим за тук в нашата мила родина в България. И ми е интересно какво мислите вие. Чакам вашите коментари във Facebook и в Instagram. Между другото, така, почти всеки, счита се, че почти всеки смята себе си за добър шофьор и психолозите дори имат термин за това. Повечето хора оценяват уменията си зад волана като по-добри от средното, което математически просто няма как да е вярно. Едно от най-честите нарушения в Европа си остава превишената скорост. Според Европейската комисия, именно скоростта е фактор за около една трета от всички пътни инциденти. А понякога не осъзнаваме, че разликата между 50 км в час и 60 всъщност е доста така усезаема. Просто ние не можем да усетим, когато сме вътре в автомобил и когато си се движим и когато всичко ни е наред. Но трябва да знаем, че тези знаци и тези ограничения са поставени с причина и съвсем така разумно са поставени тези 50 км в час за населените места. А знаете ли всъщност кои държави са пример? Швеция, Норвегия и Швейцария са страните с така най-малко жертви на пътя в Европа. И там хората не само спазват ограниченията, но и масово намаляват скоростта пред пешеходните пътеки, дори когато няма полиция наблизо. Нали, виждаме пешеходна пътека и просто намаляваме, защото знаем, че такъв е реда, такъв е правилника. Не изчакваме пешеходеца да стигне до средата на пешеходната пътека, за да вземем решение дали евентуално можем да го заобиколим и да продължим, а просто спираме. Хора, трябва да имаме емпатия един към друг на пътя. Наистина трябва да се пазим един друг, трябва да внимаваме и за велосипедистите, и за другите шофьори, за мотоциклетистите, за пешеходците. Просто трябва да разберем, че ние всички сме едно на пътя, а не да се делим на такива, унакива и трябва да се пазим. В Япония пък уважението към останалите участници в движението е част от тяхната култура и шофьорите често намаляват, за да не опръскат пешеходец, ако навън вали. Надявам се, че това у нас също ще стане масова практика, макар че съм виждала доста така хора наистина да спазват така внимателно тези, как да кажа, в тези моменти, в които наистина пътя ни не ни предразполага. Дори има хора, които дори няма къде да вървят по пътищата. Реално няма пешеходни пътеки, на доста места искат да пресичат, няма тротуари. Абе, въобще има какво да се работи определено в нашата чудесна столица и в другите градове в България и в по-малките населени места. Има и за какво да си говорим още по темата. До 10 часа ще бъдем заедно, така че не пропускайте да се включите със своя коментар и във Facebook и в Instagram на нашата страница на Enjoy. Последвайте ни, ако още не сте го направили. И за всички от тези, които са някъде на път в момента, които не разполагат с радиостанция наоколо, с касетофон или каквото и да е, не забравяйте, че всеки от нас има мобилен телефон, сигурна съм в това. И има едно чудесно приложение, което се нарича Radio Mate. Може да си го свалите и да ни слушате абсолютно от всяка една точка на света.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Добро утро, Enjoy! Слушахме Мария Илиева, избери себе си. Ние избираме хубавото настроение днес, лятно, усмихнато, много слънчево. Заедно с играта се стараем всяка сутрин да ви будим именно по този начин. На мен ми е леко празно сега, него го няма тук, но това е само за няколко дни, защото вярвайте ми, че който работи, трябва и да си почива. И кога да го направим това, освен през този хубав летен сезон, на който ни дарява с толкова прекрасни места, които можем да посещаваме, да се радваме и на хубавата природа на България. И не само. Сега обаче знаете, че си имаме и един чудесен хороскоп, който е супер точен и може да му се доверявате всеки ден. Започваме с зодия Овен. Скъпи Овни, ще получите отговор, който чакате от няколко дни. В работата някой ще ви даде зелена светлина и можете да приключите задача. Вечерта обаче не спорете с близък човек за дреболия, няма да си струва. Телци, някой ще ви върне услуга или ще изпълни обещание. Възможно е да намерите нещо, което сте смятали за изгубено или да попаднете на добра промоция, точно за нещо, което ви трябва. Абе, късметлии сте днес. Близнаци, денят ще обърка програмата ви малко, но за добро. Ще отмените една среща, на нейно място пък ще се появи човек или възможност, която ще ви е много по-полезна. И проверявайте телефона си, важно съобщение няма да чака. Скъпи раци, ще проведете разговор, който дълго сте отлагали, след него обаче ще ви олекне. До края на деня може да получите покана за семейно събиране или пък спонтанно излизане. Лъвове, това е вашия ден. Ще чуете добра новина, свързана с работа, проект или лично желание. Не е изключено някой да ви похвали публично или да ви предложи нещо, което ще ви отвори нова врата. Скъпи деви, днес ще се наложи да поправяте чужди грешки, но именно това ще ви спечели точки. След обед очаквайте пък обаждане от човек, който доста време си е мълчал. Кой ли е този човек? Везни, някой ще промени мнението си за вас към по-добро. Ако сте необвързани, пък има шанс за интересно запознанство, може би флирт на място, където изобщо не сте очаквали. Зодия Скорпион, скъпи скорпиони, ще разберете информация днес, която ще ви помогне да вземете правилно решение, възможно и да приключите спор или пък недоразумение, което ви е тежало от известно време. И отиваме към стрелците. Днес ще ви предложат нещо в последния момент. Пътуване, било то участие в нещо или пък среща. Кажете да, ако графика, разбира се, го позволява, защото денят ще бъде по-успешен, ако действате спонтанно. Но само днес, знаете. Кози Рози, след обед ще получите признание за нещо, което сте свършили преди време и то добре е. Възможно е да ви потърсят с молба за помощ, а това да се окаже и добра възможност за вас. Водолеи, днес затваряте една глава. Ще вземете решение, което отлагате от седмици. Дали в любовта, работата или пък в приятелството. След това обаче ще почувствате необичайно спокойствие. И зодия Риби. Скъпи рибки, ще срещнете човек, който ще ви даде ценна идея или пък полезен контакт. Вечерта ще получите хубава новина от приятел или роднина, която определено ще ви усмихне. А за всички нас, така едно послание от звездите за деня. Сряда, скъпи приятели, е ден, в който нещата се изясняват. Ако нещо е било неясно, до края на деня ще знаете на къде да поемете. И не се страхувайте да затворите една врата, защото точно зад нея се отваря следващата.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Moște Enjoy, Set Marco.
1: Какви че и да са прогнозите за времето навън? Вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Смек да го, трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy Summer те отвежда в Бълчин Гарден Спа енд Уелнес. Природа, минерална вода и истински релакс.
1: Всички обичаме Enjoy Summer, защото ни води на наистина страхотни места из България, кътчета, които си заслужава да опознаем и да обикнем и да посетим. Днес именно това е Спа хотел Белчин Гарден и ако ви се иска да избягате от градската жега, ако сте от София, не ви трябва да пътувате с часове, защото буквално е на около час и там ви очаква един истински зелен оазис, който е сгушен в красивата долина между Рила, Витоша, Верила и Плана. И там денят започва определено по най-хубавия начин. С чудесен, свеж планински въздух и продължава с релакс в басейните с минерална вода. А след това може да се насладите и на една прекрасна разходка сред просторните градини или на заслужена почивка, разбира се, в модерният спа и балнеоцентър. Независимо дали търсите спокойствие или пък забавление за цялото семейство, мястото предлага по нещо за всеки. Открити и закрити басейни, прекрасна кухня, доста освежаващи напитки и най-вече уютната атмосфера, която ви кара да забравите за натовареното си ежедневие. Между другото, ако още от сега се чудите къде да прекарате празниците на 6 и 22 септември, сега е точният момент. Белчин Гарден вече предлага и специални оферти за тези дълги уикенди, идеален повод да си подарите няколко дни истинска почивка сред природата. А ние от Enjoy ви даваме и шанса това да се случи напълно безплатно, като влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy и се включите в играта. Още този петък може да си спечелите един чудесен уикенд за двама в Белчин Гарден Спа и Wellness. Защото лятото не свършва с календара, то определено продължава с красивите гледки и минералната вода, много зеленина и моменти, които си заслужава да споделите. Така че Enjoy Summer и Spa Hotel Белчин Гарден ви канят да се включите в тази чудесна игра, влезте във Facebook и отговорете на въпросите, които ви задаваме днес, утре и в петък. Стискаме ви палци именно вие да си подарите този незабравим уикенд.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Enjoy.
5: Това е Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power. Сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс BG.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима Термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
6: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Бълчин Гарден в курортен комплекс Бълчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Белчин Гарден Spa & Wellness. Наслади се на още летни емоции с Enjoy Summer.

0: Добро утро, Enjoy! Какво се случва по света и у нас, ще разберем сега от Криста Янинска. Новини. Добро утро, дръщерите ме на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Мартиан Табаков е носителят на тази годишната награда База за съвременно изкуство. Отличието беше обявено в Софийската градска художествена галерия, където е представена изложбата на номинираните автори Елена Чергиланова, Мартиан Табаков, Мартина Танасов, Никола Стоянов и София Димова. Техните произведения могат да бъдат разгледани до 30 август, а победителят получава двумесечен творчески престой в Нью-Йорк и възможност за самостоятелно изложба в галерията на Института за съвременно изкуство в София. И към започващото в този час заседание на Народното събрание, депутатите ще гласуват правилата за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. Единият подуправител, припомням, беше избран от парламента. Това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. Стигна се и до избор на ново ръководство, след като в началото на юли предишното беше освободено. Следим и темата с бюджет 2026, след като от Продължаваме промяната връчиха на президента петиция за налагане на вето. Днес Иляна Йотова ще обяви дали ще одобри закона за държавния бюджет или ще наложи вето. Същевременно припомням, законите за бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване са обнародвани. А в случай, че петицията с искане на налагане на вето върху закона за бюджета не бъде уважена, от Продължаваме промяната ще внесат жалба в Конституционния съд. Това ще направят и от ГЕРБ СДС. И към друга тема, рекордно ниски нива на река Дунав отчитат в Словакия, Сърбия и Румъния. Заради сериозните затруднения в корабоплаването, сръбското правителство свика републиканския щаб за извънредни ситуации. Ниските води вече затрудняват доставките на гориво от рафинерията Карайбелград и поставят под риск екосистемите под цялото поречие на реката. Междувременно круизен кораб с повече от 200 души на борда заседна на около 20 км северно от Видин. В спасителната операция се включиха румънски пожарникари и катер на българската гранична полиция, които евакуираха пътниците. А на този фон 13 дни вече захранват езерото Сребърна за вода от Дунав. До момента в резервата са прехвърлени около 730 000 кубически метра вода. Изградена е допълнителна организация на терен, но рекордно ниските нива на реката продължават да затрудняват работата. А институциите предприемат допълнителни технически мерки, за да не бъде прекъснато водоподаването към резервата. В столицата жители на квартал Овче купел на пореден протест, като затвориха булевард Овче купел около 8 часа тази сутрин. Недоволството е насочено срещу строежа на нов мост на река Владайска. Според тях така ще се увеличи автомобилният поток и това ще наруши пътната безопасност в квартала. А строежът на автомобилния мост вече е започнал. Според столичната община, той ще осигури по-добра свързаност между кварталите Овче купел и Красно село. Голяма част от хората обаче в квартала не са съгласни с това и смятат, че именно този автомобилен мост ще бъде в минус на кварталите. Волейбол, вице-шампионът на Италия Кучинело ще представи днес новото си попълнение Симеон Николов. Това ще се случи от 20 часа българско време в Чивитанова. Събитието ще е открито за привърженици и медии, а Николов ще бъде на разположение както на феновете, така и на журналистите. В клубета ще се събере заедно с брат си Александър Николов, като Симеон подписа договор за 3 години. Тенис. Норвежецът Каспер Руд беше официално включен в отбора на Европа за деветото издание на Лейвър Къп, което ще се проведе в Лондон в края на септември. Трикратният финалист в турнирите от големия шлем стана шестият и последен за сега тенисист в състава. Руд ще се партнира с Александър Зверев, Карлос Алкарас, Флавио Коболи, Якоб Меншик и Рафаел Ходар. За 27-годишният норвежец това ще бъде шесто поредно участие в престижната надпревара, с което ще се изравни с Зверев по най-много участия за европейския тим в историята на турнира.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток и юго-изток, а максималните температури днес ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала.
2: Аз съм на нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
4: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Добре дошли в дома на хубавото настроение, на усмивките, на позитивната нагласа. Тук сме аз и играта всяка сутрин специално за вас. Будим ви в 7 с много усмивки, добро настроение, любопитни, интересни новинки. Днес него го няма, доста ми липсва да ви кажа, защото много хубаво така си обсъждаме интересни и така актуални теми, бих казала. Днешната тема на предаването е кое правило за движение по пътищата масово не се спазва. Можем да почнем да изброяваме, чудя се и аз откъде ли да започна, от ляво надясно или от дясно наляво, мигачите, дистанцията, може би ограниченията на скоростта, спирането на пешеходна пътека или пък нещо съвсем друго. Очаквам да се включите и във Facebook и в Instagram, защото ми е много любопитно какво е вашето мнение. И говорейки по темата, сякаш има едно правило, което важи навсякъде. Всеки смята, че проблемът е в останалите шофьори. Ако попитате хората дали карат добре, почти всички ще кажат: "Ма разбира се." Но когато го попитате кой прави нарушенията, сочим с пръст веднага другия. А нарушенията са едни и същи. Както вече изброих някои от тях, за мигачите, дали изобщо някой го включва или пък го включва в последния момент, ограничението 50 за някой просто не важи и да кажем едно 65 км в час вместо 50 няма никакъв проблем. Или пък червеното понякога се възприема като тъмно-жълто. И някои хора просто решават да преминат и така да хванат вълната, както се казва. По-интересно ми е обаче вие какво мислите. Имаме доста коментари вече. Деляна Валериева е написала: от всичките изброени неща, кое се спазва, е въпросът. Тоест, тя отчита, че почти нищо не се спазва. Окей, продължаваме следващите коментари. Ивайло Иванов ни е написал: най-масовото не се спазва правилото, не си сам на пътя. Останалото идва оттам. Така е, преди малко точно си говорихме за това, че трябва да възприемаме всички участници в движението, пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти, останалите шофьори. Трябва да бъдем като едно голямо семейство на пътя и наистина да гледаме на другия като наш роднина и да ги пазим възможно най-много, както те също трябва да пазят нас. Да изпитваме така една емпатия към всички участници на пътя, към пешеходците, за това дали някой бавно преминава през пешеходната пътека поради една или друга причина. Нека да сме малко по-така толерантни и да не сме толкова изнервени сякаш на пътя, защото това също допринася за грешни решения. Йордан Иванов е написал също: спирането на знак стоп масово не се спазва, за съжаление. Да, така е, аз също имам такива наблюдения. Нека все пак да отбележим, че има и доста съвестни граждани измежду всички тези, които не обичат да спазват знаците. Има и такива обаче, които много съвестно го правят и даже спират на пешеходна пътека, виждайки, че човек се запътва към нея и дори още не е стъпил на нея. Така че хубаво е да отбележим, че има и много така хора за пример, които наистина подхожда с много внимание на пътя. Илиан Василев е написал: добро утро, би било чудесно, ако ви слушат в момента и им кажете да не изпреварват 2 метра преди навлизането на участъците с делинеаторите Плевен Ловеч. Изключително рискови изпреварвания на места с ограничена видимост, а после мантинелите им били виновни, асфалта, времето и какво ли още не. Ами така е, трябва да внимаваме наистина, не трябва веднага да отправяме обвиненията си към условията на пътя. Да, разбира се, че и те са огромен фактор, но преди всичко ние трябва да сме внимателни на пътя и наистина това, което е в нашите ръце, да се умеем да го спазим и да съобразим, особено когато има по-неприятни условия, като дъжд, сняг, разни виелици и така нататък. Сега предстои една есен, зима след нея, живот и здраве, в които ни предстоят именно и такива моменти, в които ще трябва да сме свръхвнимателни. Но така да е, ще си говорим още по темата. До 10 сме заедно. Продължавайте да се включвате с вашите чудесни коментари във Facebook и в Instagram. Сега обаче отправяме поглед към Моранди и Мис Кали, което ще чуем сега по Enjoy, любимо парче за всички вас.

0: Победи года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. За да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
6: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy!

0: Добро утро, скъпи приятели! Добро утро, енджойващи! И добро утро, енджой, разбира се! Как сте? Надявам се, че вече сте будни и заредени с хубава енергия. 9.24 е, аз и играта. Знаете, че имаме хубавия навик да ви будим всяка сутрин в 7 по най-добрия начин. Той обаче го няма така тези дни, защото отиде да събере малко слънчице, малко така хубава енергия и да ни я донесе тук обратно в студиото, така че след броени дни отново ще бъдем заедно. Сега обаче продължаваме с нашият чудесен хороскоп, супер точен, може да му се доверите, повярвайте ми, започваме с зодия Овен. Скъпи Овни, днес ще получите отговор, който чакате от няколко дни в работата, някой ще ви даде зелена светлина и ще може да приключите задача. Вечерта обаче не спорете с близък човек с дреболия, няма да си струва. Телци, някой ще ви върне услуга или ще изпълни обещание. Възможно е да намерите нещо, което сте смятали за изгубено или да попаднете на добра промоция точно за нещо, което ви трябва. Скъпи близнаци, денят ще обърка програмата ви малко, но за добро. Ще отмените една среща, на нейно място ще се появи човек или възможност, която ще ви е много по-полезна. Скъпи рачета, днес ще проведете разговор, който дълго сте отлагали, след него обаче ще ви олекне. До края на деня може да получите покана за семейно събиране или пък спонтанно излизане. Лъвове, това е вашия ден. Ще чуете добра новина, свързана с работа, проект или пък лично желание. Не е изключено някой да ви похвали публично или да ви предложи нещо, което ще отвори нова врата. Скъпи деви, днес ще се наложи да поправяте чужди грешки, но именно това ще ви спечели точки, особено на работното място. След обед очаквайте обаждане от човек, който доста време си е мълчал. Ами хайде, време е този човек. Къде е този човек? Везни, някой ще промени мнението си за вас към по-добро. Ако сте необвързани, има шанс за интересна среща и може би флирт на място, което изобщо не сте очаквали. Скорпион, днес ще разберете информация, която ще ви помогне да вземете правилно решение. Възможно е да приключите спор или недоразумение, което ви е тежало от известно време. Зодия Стрелец, ще ви предложат нещо в последния момент, пътуване, участие, някоя среща, кажете да. Ако графика го позволява, денят е по-успешен, ако действате спонтанно. Но само днес, да знаете, не се обличайте. Козирог. След обед ще получите признание за нещо, което сте свършили преди време. Възможно е да ви потърсят с молба за помощ, а това да се окаже и добра възможност за вас. Скъпи водолеи, днес затваряте една глава. Ще вземете решение, което отлагате от седмици, дали в любовта, работата или може би приятелството. След това обаче ще се почувствате необичайно спокойно и знайте, това е правилното решение. Скъпи риби, ще срещнете човек, който ще ви даде ценна идея или пък полезен контакт. Вечерта ще получите хубава новина от приятел или роднина, която ще ви усмихне. И едно послание от звездите и от мен за днешният прекрасен ден, сряда, 29 юли, в разгара на най-хубавия сезон сме. И повярвайте ми, днес е ден, в който нещата се изясняват. Ако нещо е било неясно, до края на деня ще знаете на къде да поемете. Не се страхувайте да затворите една врата, защото точно зад нея се отваря следващата.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

Добро утро, Enjoy! 9.32. Добре дошли тук в този прекрасен ден на най-усмихнатата радиостанция, в която наистина се опитваме така да ви заразяваме с най-хубавото настроение. Аз и играта се грижим за това всяка сутрин от 7 до 10. Днес имаме една чудесна тема, една много актуална тема, бих казала, която е следната. Кое правило за движение по пътищата масово не се спазва? Сигурна съм, че сега доста хора ще се сетят да изброят не едно, ами може би 10-11 поне неща, които обикновено не се спазват, започвайки от мигачи, дистанция, ограничение на скоростта, спиране на пешеходни пътеки или пък нещо съвсем друго. Благодаря за това, че се включвате и в Facebook и в Instagram по темата. Сега ще прочета няколко коментари, които така ми направиха впечатление в последните минути. Таня Салапиева ни е написала: много съм. Отнемане на предимство, не спиране на знак стоп и пешеходна пътека, говорене по телефона, карата без колан, не спазване на ограничението за скорост и още и още. Сега въпросът е как ние всъщност да повлияем върху това цялото нещо и отправяме, разбира се, един апел. Аз и всички мои колеги от Радио Enjoy, за всички шофьори, за всички пешеходци, за всички участници в движението, нека да бъдем по-внимателни, нека да взимаме предвид всичко, което се случва на пътя и около него, да не мислим само за себе си, да живеем в една кутийка. Нека да възприемаме всички други участници като едно семейство и всички да бъдем едно на пътя, да се пазим взаимно. И мотоциклетистите, и пешеходците, и велосипедистите, и въобще всички сме едно цяло на пътя. Йоана Динева пък е написала: добро утро, нищо не се спазва, най-вече мигачи, ужас е, постоянно трябва да гадая. Приятен ден! Благодаря ти, Йоана, за коментара. Наистина, много от нас така създаваме грешен навик, когато платната са свободни, около нас няма коли и си казваме: е, айде сега, защо трябва да давам този мигач? И във времето това се превръща в един навик и в най-така големите трафици и най-натовареното движение. Има моменти, в които може би някой от нас забравя да дадат мигача, защото така са свикнали при по-така свободните часове, в които няма толкова движение и толкова много трафик. Затова нека не забравяме, че всички тези неща, на които ни учат, когато отидем на един курс за шофьори, те не са случайни и наистина могат да спасят както нашия, така и живота на други участници в движението. Имаме още доста коментари, включвате се, много ви благодаря за което. Даниела Тодорова също е написала: което си помислиш, това не се спазва. Ами не трябва да бъде така, отправихме вече един апел, трябва всички да бъдем внимателни. Йоана Динева написала: да, за мигачите, точно така. Румен Попов: целият правилник не се спазва. Ами време е да започнем да ги спазваме тези неща. Таня Салапиева ни е написала: много са. Отнемане на предимство, неспиране на знак стоп и пешеходна. И Габриела Данчева се включва: добро утро, Enjoy! За правилата по пътищата се говори много, когато стане някоя катастрофа и тогава максимата е всяко чудо за 3 дни. Валидна е в пълна сила, но само за 3 дни. След това всеки кара каквато скорост си поиска, както може и така нататък. Хубав и слънчев ден. Благодарим ти, Габи, за това, че се включваш. Звучиш ми като един доста съвестен гражданин, ако ти си шофьор. Със сигурност така звучиш като човек, който се съобразява с това, което се случва на пътя и определено спазваш знаци. Така че, приятели, в наши ръце е всичко. Истината е, че една птичка, както се казва, пролет не прави. Ние трябва всички дружно да мислим за другия и да внимаваме точно какво се случва на пътищата и да допринасяме да се случват нещата така, както трябва да бъде. Сега продължаваме с един страхотен хит на Биби Рекса и Давид Гета. До 10 сме заедно. Сега обаче слушаме Sad Girls. Останете с нас.

0: Още Enjoy след малко.
1: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
8: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на VOIO.BG.
9: Enjoy!
10: Enjoy!
11: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
11: Enjoy!
0: Радио Enjoy! For you.

0: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
4: Твоя ден, твоята музика, приключенията с Нью и с Радио Enjoy продължават, защото лятото си има собствена рецепта за добро настроение, а то със сигурност е много слънце, любимата музика, приятна компания и нещо, с което да се разхладим. Какво да бъде то? И разбира се, че сладолет. Аз определено съм от хората, които обичат да си похапват и то доста тези сладки изкушения под формата на... Може да е в клечка, може да е и в кутийка, но ако сте от хората, пък, които обичат да опитват новите вкусове, Нью и определено си заслужава вашето внимание. Той е вдъхновен от различните кътчета по света и съчетава кадифен сладолет, плътен шоколад, внимателно подбрани ядки в страхотни комбинации, които наистина така превръщат всяка малка хапка в едно голямо пътешествие. Между другото, сладоледът има една много дългогодишна история. Не знам дали знаете, но той има над 2000 години история. Смята се, че още в Древен Китай хората са охлаждали сняг с плодове и мед, нещо като прадядото на днешния сладолет. По-късно рецептата стига до Европа, а днес това е едно от най-любимите лакомства по целия свят. И понеже така доброто настроение обича изненадите, ние от Radio Enjoy също сме ви подготвили една такава. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy, включете се в играта на радиото и на Нью и разбира се, и може да си спечелите един страхотен чифт безжични слушалки. Нужно е само да отговорите на въпроса, който сме ви задали там, и късмета може да бъде на ваша страна, стискаме ви палци. Така че подарете си малко сладко настроение, включете се в играта и кой знае, това лято, освен любимия си сладолет, може да си тръгнете и с чисто нови слушалки. Успех на всички!

Добро утро, Джой! Сам Смит и Даймънд слушахме сега един златен хит наистина на Сам Смит. Надявам се, че вече сте се събудили наистина по най-добрия начин и както аз, така и Радио Енджой сме допринесли за това. Днес имаме една чудесна тема. Говорихме си кое правило за движение по пътищата масово не се спазва. Имаше доста коментари, за което аз много ви благодаря, защото всички очевидно, че имаме мнение и отношение по този толкова наболял и важен въпрос. Така че днешният извод е ясен. Всички искаме по-културни шофьори, но някой все пак трябва да започне първи, както се казва. Ако утре вместо да натиснем клаксона, дадем път и ако вместо телефона хванем здрава волана и ако мигачът не остане най-неизползвания бутон в колата, значи сме направили една малка крачка към по-безопасни пътища. И все пак на пътя няма победители, това трябва да го запомним. Най-важно е всички да стигнем там, където ни чакат именно хората, които обичаме. Така че аз искрено ви благодаря, че бяхте с Добро утро, Енджой, с мен и с Радио Енджой, с хубавата музика и тази сутрин. Усмихвайте се повече, карайте разумно и не забравяйте пътните знаци, защото те не са предложения, а са си задължителни инструкции. Така че аз съм Мартина, заедно с играта ви очакваме всяка сутрин, за да се будим по най-добрия начин. Утре точно в 7 ще сме заедно, за да събудим деня с хубава музика, добро настроение и още интересни теми от България, от света и от именно тези неща, които всички ни вълнуват много. Така че ви пожелавам един лек път днес, кой където е тръгнал да стигне и да не забравяме, че хубавата музика трябва да бъде винаги заедно с нас навсякъде, за да поддържа именно това хубаво лятно настроение, да ни е позитивно, да ни е слънчево, а бе да се радваме на живота. Така че сега ви оставям в така компанията на страхотния Дамяно Давид и Тайла, които така ще ни заредят с парчето Talk to Me, а след тях ще слушаме Don't Wanna Go Home на Медуза. Хубав ден от мен и до нови срещи!

0: Това, това е Radio Enjoy. Новини.
1: Здравейте с водещите теми от последния час. Аз съм Кристия Янинска. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Това стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вътът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на срока на пълномощията на действащия президент. В случая мандатът на настоящия държавен глава Иляна Йотова изтича на 22 януари следващата година. А на този фон до момента единствено обявената кандидатура е на Иляна Йотова, която получи подкрепата на БСП, както и от Румен Радев и партията му Прогресивна България. А няколко месеца преди президентските избори депутатите гласуват окончателно промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщането на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз, както и социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. На тема образование днес регионалното управление на образованието ще обявят резултатите от третия етап на класиране за прием на ученици в 8 клас в желаните профилирани и професионални гимназии. Този етап е шанс за тези, които са останали некласирани до момента, както и за ученици, които по някаква причина не са подали документи в по-ранните етапи на кампанията или не са харесали класираното желание. А в началото на август предстои четвърто класиране, при което учениците ще могат да кандидатстват за последните останали свободни места. Започва заседанието на Министерския съвет. Сред основните точки в дневния ред е предложението за предсрочното освобождаване на заместник-председателя на Държавна агенция национална сигурност. Министрите ще обсъдят и ратифициране на измененията към международните договори за придобиването на бойните машини Страйкър, като изменение на тарифата за пътните такси. И към пътната обстановка, катастрофа между тир и камион е станала тази сутрин на северната скоростна тангента в София, в участъка от Илиянци към Чепинци в посока Ботевградско шосе няма пострадали, а пътният участък временно е затворен за движение. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през път 218 Софийски околовръстен път. На място са екипи на пътна полиция, които регулират движението. А заради подмяна на тол рамки, временно се променя организацията на движението в участъци от републиканските пътища в област София. Днес се подменя тол рамката при 31-я километър на Софийски околовръстен път в района на Казичене. Временно ще бъде ограничено преминаването в дясното платно в посока квартал Суходол. Движението ще преминава двупосочно в свободните ленти. Повече от 15 състезатели ще представят България на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, което започва този петък и ще продължи до 16 август. Лидерът на националния отбор Петър Мицин ще стартира на 200 и 400 метра свободен стил, както и щафетите на 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил, като амбициите му са финал в коронната му дисциплина 400 метра свободен стил. Освен него в плуването ще участват още Мирослав Терзиев, Даран Кирилов и Васил Тушев при мъжете и Диана Петкова, Тея Николова и Габриела Георгиева при жените. В скоковете във вода България ще има двама представители — Ива и Цветомир Риминови. Тенис. Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Испания с награден фонд от $15,000. 20-годишният българин направи обрат и победи швед с 5-7, 6-1, 6-3 за 2 часа и 9 минути игра.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток и юго-изток, а максималните температури днес ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала.
3: Марти, ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
0: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Започва шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. Сред темите в шоуто днес са актуални новини за трафик и пътувания. Няма как сезона е такъв. Геройски постъпки в огън и вода, семейни раздели, събирани, бебета от социалните мрежи, новини от киното, модата и музиката и още каквото излезе. Ще се радваме на ритм.

0: горещата като слънцето. Иначе, че ги слушахме, като стана дума за слънце, определено днес ще има предостатъчно. Горещо ще е между 31 и 36 градуса максимални температури. Доста по-приятно, разбира се, на Черноморското ни крайбрежие. Максималните температури там между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода 20-24, а вълнението на морето 1-2 бала.
1: Още енджой след малко.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.

0: The Man I Need. Положението е такова с Оливия Дин, много талантлива 27 годишна британска певица и текстописец от Лондон. Тя в момента прави една обиколка по света, бих казала, защото тази вечер ще има концерт в Минеаполис, после ще е в Чикаго, Торонто, Бостон, Балтимор, Нью Йорк, Атланта, Хюстън, Остин и Санта Моника и така горе-долу до края на септември. Следим я и очакваме, разбира се, и нещо ново от нея, макар че с толкова концерти може би няма съвсем времето да създава нови неща, защо не пък да и вдъхновена от това. Като говорим за нови неща, съвсем наскоро Любо Киров представи новия си летен сингъл, парчето се казва Там, и една от песните, която още с излизането на албума му Фоторафония се превърна в безспорен фаворит на публиката, може да я изслушате по новината, пък има детайли на сайта ни enjoy.bg. Ще слушаме сега Любо Киров заедно с Мона и парчето Луна.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой. Все по

на същата цена. Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента, 6 броя трапезна вода за 96 цента и 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си!

0: Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: живот.
1: Върни се при мен, така ще си пеем, ако лятото свърши, най-готините забавления и нещата, които правим на открито с приятели и похапваме през този сезон, също останат на заден план. Така че да му се насладим на максимум с Enjoy Summer приключения, играта, която ви очаква в Facebook страницата на Radio Enjoy, където играем с сладоледите Нюи. Сладолед Нюи е любим такъв, защото е съчетание от плътен вкус, многопластов като структура и провокира интереса още с името на всеки отделен вкус. Днес сме ви задали въпроси, свързани с някои вкусове, тъй като те не просто са за споделяне. Има и вкусове, които са още по-хубави, когато са наистина успяваш да пресъздадеш емоцията от тях с друг човек, т.е. наистина споделянето е това, което ги прави още по-съвършени. А вие и вашето семейство фенове ли сте на мултипак опаковките на Нюи? Сигурна съм, че ако имате повече хора от вас, винаги е по-добре, като ме чупух малко положението. Колкото повече, толкова повече. Отговаряйте на нашия въпрос и можете да спечелите бежични слушалки от сладоледи Нюи.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Радио Enjoy, това ден, твоята музика и общо от ритъма на тази сатриада. Селена Гомес и Рема и Дара Акимова и Тино ще доволнят този час.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав. Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Смек, да, гол, трак, смек, да, бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bălcin Garden в курортен комплекс Bălcin Bani. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Bălcin Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. Enjoy Summer!

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Ето, че влязохме и в средата на тази последна седмица на месец юли. Какви са новините до този час, ще разберем от Криста Янинска. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Националната здравноосигурителна каса започна на национална кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. В цялата страна вече са разкрити изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите можем бързо и лесно да получим съдействие за активиране на приложението на мобилното си устройство. А кампанията се провежда паралелно с инициативата на Министерството на здравеопазването за лесен достъп до електронното здравно досие. И към темите от последния час, колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства работата им. С това обращение премиерът Румен Радев откри заседанието на кабинета и даде пример със случай от началото на месеца, когато полицията арестува служители на ВиК Бургас. По думите му, делото в момента виси и е, цитирам, почти смачкано. Служителите на ВиК Бургас, подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури, виждайки негласната подкрепа на прокуратурата, за смачкване на този случай вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания, заяви Радев. И още от изказванията на премиера, Радев определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница и декларира, че изграждането ѝ е национален приоритет. Проектът в момента е във Върховния административен съд заради обжалване и е вкаран в задънена улица заради некомпетентност и безхаберие на сглобките, допълни още премиерът. А че Иран разбира много добре, че американските самолети, които ще пристигнат в Безмер, не са предназначени за бойни действия, заяви още Радев. Знаете, миналата седмица парламентът разреши пребиваването на територията на България на до 8 военни самолета цистерни, както и на 250 военнослужащи с лично оръжие и боеприпаси от въоръжените сили на САЩ. Официално бе съобщено, че те ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близки изток и разполагането им в авиационна база Безмер е за периода до 1 октомври тази година. Тази сутрин младежката организация на Да България отиде пред Министерството на отбраната, за да връчи подарък на министър Димитър Стоянов, стар автомобил, като символ на носталгията му по МиГ-29 и намеренията на правителството да бъдат закупени такива стари изтребители от Полша, заявяват от Млада България. И по друга тема, която следим, рекордно ниски нива на река Дунав отчитат Словакия, Сърбия и Румъния. Заради сериозните затруднения в корабоплаването, сръбското правителство свика републиканския щаб за извънредни ситуации. Ниските води вече затрудняват доставките на гориво от рафинерията край Белград и поставят под риск екосистемите под цялото поречие на реката. Междувременно круизен кораб с повече от 200 души на борда заседна на около 20 км северно от Видин. Спасителните операции се включиха румънски пожарникари и катер на българската гранична полиция, които евакуираха пътниците. А ето какво разказа в ефира на BTV капитан Тони Тодоров за организацията на евакуацията.
2: Едно от най-важните неща е, че няма хора пострадали. Всичко мина без абсолютно никакъв проблем и нараняване от страна на хората, на пътниците и екипажа. Огромната работа свърших колегите от гранична полиция, като те осигуриха полицейски катер, с който беше трансферирани хората от заседнали кораб на кораба, който ги прие. Ние участвахме като координация и като осигуряване на достатъчно времеви прозорец за безопасната операция.
1: Женският ни национален отбор на Сабия завърши на 14-то място на световното първенство по фехтовка, което се провежда в Хонг-Конг. Илана Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева стартираха с успех срещу Великобритания, но на осми на финалите загубиха от тима на Китай, който в последствие достигна до финала и по-късно днес ще спори за титлата срещу Унгария. А с това българското участие на световния шампионат приключи. Най-доброто класиране записа Илана Илиева, която се нареди на 9-та позиция в индивидуалната надпревара на Сабия. Футбол ЦСКА 1948 победи с 5-3 след изпълнение на ДУСПИ Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Вратарят Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, а за състава воден от Александър Александров всички 5 ДУСПИ бяха реализирани. Първата среща между двата тима завърши в Словакия също 0-0, а в следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи срещу победители от двойката Панатинайкос и ПАОК от Унгария. Първата среща гърците ликуваха като гост с 2-1.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Слънчево е, а в следобедните часове синоптиците предупреждават, че ще бъде и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури в сряда са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса, а вълнението на морето е 1-2 бала.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy и

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика, това е шоуто 10 до 2. Аз съм нея. В този час ще подпорим малко книгите, които се борят за награди. Ще проверим за предстоящи концерти и фестивали. Ще видим има ли тъмна страна на славата, когато става дума за семейство. И ще потърсим позитивното в споделените мигове. След малко ще ги споделяме с Дара и Джастин Бибър.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
1: Това е Радио Enjoy.

0: is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. Утро на тишиния Justin Bieber и Ghost. Преминаваме през нещо, което също може да носи романтика, може да носи страх, може да носи и какви ли не други неща. Става дума за книги. Носителите на наградата Букър, Марлон Джеймс и Дъглас Стюарт отново са в надпреварата за престижното литературно отличие за художествена литература. Този път те ще се състезават с истории за дъблински банди, антиутопична фантастика и новите персонажи на лауреатката на Пулицър Елизабет Страут. Журито е изчело 163 романа, за да оцелее 13-те полуфиналисти, които ще се борят за наградата от 50 000 британски лири. Председателката на журито и историчката Мери Бирт определи номинациите като истинска литературна бомба. Основана през 1969 година, британската награда Букър е известна с това, че буквално преобръща кариерите на авторите, които я печелят. Миналата година престижният приз отиде при унгарско-британски писател Дейвид Салай за романа му Плът.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy!
3: Enjoy! Още от твоята музика! Come on!

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Това бяха Шака Кан и Snoop Dogg, две порции Елизабет ни очакват. Елизабет с преди теб, а после и Тейлор Суфт с Елизабет Тейлор.
3: Още енджой след малко.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
6: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

След Елизабет Тейлър на Тейлър Суифт оставаме в Съединените американски щати. Малко темата е Холивуд или по-скоро представители на Холивуд. Знаете за децата на брат Пит и Анджелина Джоли, които едно по едно се отказаха от фамилията на баща си. Явно ситуацията е същата и с Том Круз, дъщеря му. Сури Круз е сменила законно фамилното си име. Дъщерята на Кейти Холмс и Том Круз е вече премахнала името на Круз от своето собствено. Изданието Пейчик казва, че 20-годишната студентка вече не използва фамилията Круз, а се представя като Сури Ноел. Смята се, че избора на новото име е заради майка и тъй като рожденото име на актрисата Кейти Холмс е Кейт Ноел Холмс. Според документи, които бяха разпространени от информационния канал Page Six, през октомври 2024 година Сури се е регистрирала за гласуване в окръг Алегина и щата Пенсилвания с името Сури Ноел в момента.

0: Вървим към финала на този месец и определено мнозина са онези, които обичат киното и особено Spider-Man, да видят новата лента Spider-Man Нов ден в кината. Тя ще влезе на 31 юли, а междувременно интересни новини и за филма, и за различни клюкви по него може да намерите на сайта ни enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Lidl. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на

0: след Warning Love на Пери. Няма как да не останем на тема любов. Изглежда този месец е много готин за певицата Madison Beer, след като преди две седмици тя направи самостоятелен концерт в Madison Square Garden. Вчера разкри, че се е сгодила за Джастин Хърбърт. Нейният годеник е квотърбек от NFL. На снимките, които споделя Madison, се вижда как той прави предложението. А самата Madison започна тази година, след като издаде албума Locket през януари. Той дебютира в топ 10 на класацията Billboard 200. А самия квотърбек Хърбърт, квотърбек на Chargers, навлиза в седмия си сезон в NFL и се стреми да добави пръстен от Супербол към постиженията си. Ами като се обичат младите, да се вземат.
1: Прекрасни сте.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

горещата шекира и бели с агото. Слушахме, ако вие обичате да горещите летни дни, за да се потопите в фестивалното усещане, в фестивалната култура, София Summer Fest продължава до 13 септември на познатата си локация в Южен парк 2, зад музея Земята и хората. В края на този месец, почти в края на 30 юли, от 18 часа на моста на влюбените до НДК ще бъде открита изложба. Тя е наречена Първите 7 и е посветена на историята и развитието на София Summer Fest от създаването му до днес. В тази експозиция могат да бъдат видени 60 фотографии, които проследяват различни

0: Цялото лято изложбата ще може да бъде видяна до 13 август.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Lidl Plus. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Стана 12 часа. Обобщената емисия към този час от новините ще чувам сега от Криста Янинска. Новини.
1: Здравейте с водещите новини до този момент на деня. Аз съм Криста Янинска. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Това стана ясно след редовния председателски съвет на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламентът насрочва изборите за президент, а вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. В случая мандатът на настоящия държавен глава Иляна Йотова изтича на 22 януари следващата година. А на този фон до момента единствено обявената кандидатура е на Иляна Йотова, която получи подкрепата на БСП, както и от Румен Радев и партията му Прогресивна България. А няколко месеца преди президентските избори депутатите гласуват окончателно промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз, както и социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. Следим и темата с бюджет 2026, след като Продължаваме промяната връчиха на президента вчера петиция за налагане на вето. Днес Иляна Йотова ще обяви дали ще одобри закона за държавния бюджет или ще наложи вето. Същевременно припомням, законите за бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване вече са обнародвани. А в случай, че петицията с искане за налагане на вето върху закона за бюджета не бъде уважена, от ПП ще внесат жалба в Конституционния съд. Това ще направят и от ГЕРБ СДС. И към другите теми, прокуратурата спира разплитането на голямата политическа корупция. Това обвинение отправи премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства работата им, заяви Радев и даде пример с арестите във ВИК Бургас, където беше задържан изпълнителният директор и няколко служители. Подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури, виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, вече се разколебават служителите и започват да се отричат от първоначалните си показания, заяви Радев. И още от изказванията на премиера, Радев определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница и декларира, че изграждането ѝ е национален приоритет. Проектът в момента е във Върховния административен съд заради обжалване и вкаран в затъне на улица заради некомпетентност и безкаберие на сглобките, допълни още премиерът. На тема образование днес регионалните управления на образованието ще обявят резултатите от третия етап на класиране за прием на ученици в 8 клас в желаните профилирани и професионални гимназии. Този етап е шанс за тези, които са останали некласирани до момента, както и за ученици, които по някаква причина не са подали документи в по-ранните етапи на кампанията или не са харесали класираното желание. А в началото на август предстои четвърто класиране, при което учениците ще могат да кандидатстват за последните останали свободни места. Футбол. Левски гостува на Университетя Крайова в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Сините спечелиха с 1-0 първата среща в София и днес трябва да направят всичко възможно да запазят предината си и да продължат към следващия кръг на най-престижния европейски клубен турнир. А победителят от тази двойка ще срещне някой измежду Омония и Кайрат, докато загубилят ще се изправи срещу финландския клуб в Лига Европа. А ЦСКА обяви програмата за матча реванш с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е утре от 21 часа на националния стадион Васил Левски. А в този час ще се проведе пресконференция на армейския тим. От 18 часа на клубната база в Панчарево ЦСКА ще проведе и официалната си тренировка. А пресконференцията на гостуващия отбор ще стартира в 19 часа и 45 минути, като след това Карабах ще излезе на терена на стадиона, но няма да проведе тренировъчно занимание.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Слънчево е, а в следобедните часове синоптиците предупреждават, че ще бъде и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури в сряда са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала.
3: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твоят ден, твоята музика и шоуто от 10 до 2, което продължава в третия за час. Здравейте, аз съм Нея. През следващите минути ще поразгледаме интересни любопитни неща, свързани, разбира се, с социалните мрежи, включително и с някои от актьорите, които не само в социалните мрежи, но и на голям екран ги виждаме, като например една актриса, която я познаваме в ролята и на Анастейша Стил, а сега ще я видим в ролята на Мерилин Монро. Ще разкрием и от новата музика, а също така и коя голяма актуална световна звезда тръгва на турне и то ще включва и европейски дати.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета. Enjoy.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: беше Miley Cyrus с End of the World. На екрана света, когато сключиш договор с нова компания, определено е нов шанс. Тя подписа договор с Atlantic Records. Промяната беше потвърдена малко след като стана гост-редактор на най-новия брой на списание Wonderland. Освен за музиката, Miley сподели, че иска отново да се насочи към актьорството и мечтай за по-романтични и драматични роли. Все още няма информация кога ще излезе първият ти проект под шапката на Atlantic Records, но според изданието изпълнителката вече работи по следващия си студиен албум.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
4: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
6: Enjoy!
7: Enjoy!
6: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
7: Enjoy!
1: Радио Enjoy!

0: След мистер Ноу-Ел на Теди Суинс преминаваме към един друг мистер, който впечатлява с визията си. И не само изглежда, защото той превърна лятото в незабравимо семейно приключение. Става дума за бившата звезда на НФЛ Том Брейди, който замина за Аляска заедно с трите си деца. Снимките от пътуването показват колко специално е било преживяването за тях. Може да ги видите в социалните мрежи, ако ви е топло пък да последвате примера на Том Брейди да отидете до Аляска. Ако ви се струва пък твърде далеч, имам друго предложение.
1: Enjoy Summer те отвежда в Бълчин Гарден Спа енд Уелнес. Природа, минерална вода и истински релакс.
0: Независимо дали ще почивате със семейството си самостоятелно, ще правите сватба или пък тимбилдинг, Бълчин Гарден е мястото, което да ви посрещне по най-добрия възможен начин сред природа, с минерални води, с вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление и малки и големи. Тази седмица Бълчин Гарден Спа енд Уелнес са нашите домакини в Enjoy Summer и ви каним да влезете в Facebook страницата на Радио Enjoy, да ни отговорите какви според вас са възможностите за тимбилдинг в хотел Бълчин Гарден и така се регистрирате още едно участие за наградата. В петък ще разберем кой е късметлията, който ще спечели уикенд за двама в спа хотел Бълчин Гарден. Ще ви разказваме и през следващите дни за това какви са възможностите за почивка и релакс там, какво може да видите в района и съответно как може да спортувате, ако искате да бъдете активни и да изберете Бълчин Гарден Спа енд Уелнес за едно незабравимо лято за вас и вашето семейство.
2: Гласът на доброто настроение
3: и яката музика в България.
1: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Да, разбрах, стига го повтаря. Точно така, размени стария си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни, нищо да е. Пак, Citroen C4 или Citroen C4X.
1: Смек да го, трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
3: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Ако сте будували цяла нощ, изобщо няма да се изненадам. Сега да ви се поспинква малко. Ама какво да се прави работен ден, особено за онези, които не са във ваканция. Хайде тогава да си поговорим за непо бебетата. Или иначе казано, децата на известни, богати или влиятелни родители, които изграждат кариера в същата сфера, благодарение на семейни връзки и привилегии. Но пък защо не и на талант? Една от тях е и Дакота Джонсън, която е дъщеря на Мелани Грифит и Дон Джонсън. Най-новото, в което ще видим, освен тази първа роля, с която тя спечели вниманието в 50 нюанса сиво, сега Дакота ще се преобрази напълно в легендата Мерилин Монро. Това става ясно от първи кадри от предстоящия проект на режисьорката Маги Джиленхол. Проектът е озаглавен Flash Impact. Списание Вен Гитар представи първите снимки на 36 годишната актриса, която доста различен образ има. Наистина изглежда неузнаваемо в ролята си на Мерилин Монро. 48 годишната режисьорка на 17 годишна

0: Това е шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея. Сега предстоят емисия новини и после хит на Меган Трейнър като откриваща песен на часа. Новини.
1: Здравейте, с водещите теми от последния час, аз съм Криста Янинска. Спасяване на средствата по оперативна програма Развитие на регионите, такъв план е приело правителството, обяви вицепремиерът Танас Пеканов и отбеляза, че става въпрос за ресурс на над 3 милиарда евро, по който не е имало напредък последните години. Пред нас стои опасността този ресурс да бъде безвъзвратно изгубен заради липсата на визия, действия от предишни кабинети, посочи Пеканов. Нека чуем повече от изказването му.
2: Ключово за днешното решение бяха стъпките ни заедно с министър Шишков в последните седмици за прекратяване на една опорочена процедура за насърчаване на малки и средни предприятия в Стара Загора. Става въпрос за процедура, по която имаме ясни индикации, че тя е била нагласена, манипулирани са оценките, критериите, по които са оценявани проектите по време на кабинета Желязков. Това ни беше казано още в първите дни на новия кабинет, през май месец. Европейската комисия ясно каза, нито едно евро няма да ви дадем по тази опорочена процедура, където има нагласене на критерии, нагласене на оценки. В същото време ние направихме и вътрешен одит. Вътрешния одит показа същото, нагласене на критериите. В същото време бяхме и в разговор с бизнеса. За част от бизнеса е ясно какво се е случвало и затова процедурата беше прекратена. Процедура за 127 милиона евро, които щяха да отидат до близки на кабинета Желязков фирми.
1: Към другите теми, в парламента ще се гледа закон за Лукойл, за да гарантираме работата на рафинерията и да спасим санкциите. Това обяви премиерът Румен Радев и отбеляза, че миналата седмица Конституционният съд е отхвърлил този закон като противоконституционен. Радев припомни, че законът за Лукойл, приет миналата година, е довел до много сериозни проблеми за рафинерията и държавата. Сметките на Лукойл са били блокирани и е била ограничавана възможността за търговия с петрол с дружества, регистрирани в Швейцария, където са повечето такива. Радев допълни, че в тази връзка бил заявен и арбитражен иск за 3 милиарда евро срещу България. И към работата на депутатите до този момент, до 12 август, е срокът за предложения за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Това гласува парламента с приятите процедурни правила за условията и реда за предлагане избор на кандидати за двата поста. Управителят и подуправителят на здравната каса се избират с мандат от 5 години. Също така Народното събрание прие на второ четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Предложенията са на управляващите от Прогресивна България. Регламентира се нов удължен срок на валидност на становището за присъединяване на производителите на вятърна енергия. Въвеждат се и промени за улесняване на процедурата по лицензиране на дейността по разпределение на електрическа енергия с цел стимулиране на производството. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска наказание за втори нотариус по случая Баба Алино. Това става след резултати от възложената от министъра проверка. Установени са множество нарушения по проверените нотариални преписки, които не са идентифицирани и са установени като практика в работата на кантората на нотариуса. Продължават и останалите проверки по казуса. Футбол. Левски гостува на Университетския Крайова в реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Сините спечелиха с 1-0 първата среща в София и днес те трябва да направят всичко възможно да запазят предината си и да продължат към следващия кръг на най-престижния европейски клубен турнир. А победителят от тази двойка ще срещне някой измежду Омония и Кайрат, докато загубилят ще се изправи срещу финландския Купс в Лига Европа. Волейбол, вице-шампионът на Италия Кучинело беше представи днес новото си попълнение Симеон Николов. Това ще се случи от 20 часа българско време в Чивитанова. Събитието ще е открито за привърженици и медии. Николов ще бъде на разположение както на феновете, така и на журналистите. В обед той ще се събере заедно с брат си Александър, като Симеон подписа договор за 3 години. Слънчево е, а в следобедните часове синоптиците предупреждават, че ще бъде и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури в сряда са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса, а вълнението на морето е 1-2 бала.
3: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Изпрати voice-note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy 4Den, твоята музика продължаваме в сериала с любопитни новини, включително за това къде българите обичат да пътуват или къде им се налага да пътуват. Като български граждани в пътували в чужбина през юни 2026 се оказа, че увеличението е с 4,6% повече от предходната година по това време. Регистрирано увеличение с 11,3% на пътуванията с цел почивка и екскурзия. Това са последни данни на Националния статистически институт. Най-посещаваните държави с цел пътуване според данните са първо място за Турция, на второто място е Гърция, а трета е Румъния. В топ 10 намират място Германия, Сърбия, Италия, Република Северна Македония, Австрия, Испания и на 10-та позиция по предпочитание от българите е Франция. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на българите в чужбина формират тези, които всъщност са се насочили някъде навън заради почивка и екскурзия. Над 45%, следвани от хората, които имат други цели, включително и тези с служебна цел. Където и да решите да пътувате, дано ваканцията ви или пък служебното ви пътуване или там роднинската ви среща се получи най-добре. Пожеланията са от Radio Enjoy.

кризисни ситуации е добре да се действа бързо, както правят пожарникарите, особено тези дни е много натоварено на много места, не само в Франция и Испания, където всъщност последствията са много сериозни заради големите горски пожари, но съм сигурна, че и тук при нас на терен нашите пожарникари също работят усилено. Поздрави специално за тях. Свързвам пожарникарите и с нещо друго готино, което остава през годината, и това са календарите. Сега обаче един друг календар привлече вниманието ми. Пирели започва снимките на емблематичните си календари за 2027. Те са прочути със своята екстравагантност и артистичност. Догодишното издание ще бъде с индийска тематика. Италианската марка за гуми първоначално започва да отпечатва календарите като подарък за клиентите си през 60-те години на миналия век, но после те придобиват колекционерска стойност и се препродават, като цената им дори може да надхвърли 1500 евро. Фотографа Солве Сунсбьо определи Индия като микс от различни култури, а проектът е в сътрудничество с индийския фотограф Рагу Рай и неговата дъщеря Авани. Новия календар трябва да излезе през месец ноември. We'll be right back.

0: Едва ли има човек, който да не разпознава вокалите на Дженифър Лопес. Тя само преди 5 дни отпразнува своя рожден ден, навърши 57 години. Благодари на феновете си за подкрепата и разбира се, те феновете са и благодарни за това, което тя прави за тях и със сигурност очакват още от нейната нова музика. Стига ни толкова обаче на този етап Дженифър Лопес. Насочваме вниманието си към Doja Cat след маничко.
1: Още енджой след малко.
2: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Този юли.
5: My name is Peter Parker.
4: Хората може да са го забравили.
5: But I'm also Spider-Man.
4: Но той не е забравил тях.
6: We're faced with a threat that can be anyone.
4: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
7: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Belchin Garden в курортен комплекс Belchin Bani. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Belchin Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции с Enjoy Summer!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: песен, която може да ви отведе на някъде. Със сигурност на мечтано място мога и аз да го направя. И то благодарение на нещо много апетитно.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Сладоледите Нюи са перфектната комбинация от познатото, изненадващото, а историите, които сладолед Нюи разказва, са уникални и изненадващи, защото са вдъхновени от всички аспекти на вкуса, който е водещ за самите сладоледи. А вие бъдете водещи за себе си, влезте във Facebook страницата на Радио Enjoy, където да участвате в Enjoy Summer приключението, като отговорите и на днешния ни въпрос. Така може да си спечелите подаръка на сладоледи Нюи.
2: Усмивки,
3: яка музика,
2: емоции,
4: любимите ми парчета.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
5: Губили

0: Ώστε Enjoy, Στεφ Μάκο.
1: Лятото с неустоими предложения заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл заслужава си.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопроводи

0: Помпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е...
2: Enjoy!
3: Radio Enjoy!

0: Това е шоуто от 10 до 2. Аз съм нея и в този период от тези 4 часа понякога ни се случва да говорим за мода. Този път обаче ще говорим за традиция. Русе е регионът домакини на инициативата по изработването на най-голямата българска рокля, която се реализира днес и утре по проекта «От златните ръце на нашите баби и майки» на дизайнера Иван Донев с подкрепата на община Русе. Дизайнерът на сценични костюми Даниела Георгиева пък казва, че тази рокля е много повече от произведение на изкуството и е символ на единението, приемствеността и силата на българския дух. В продължение на година и половина стотици семейства от България и българските общности в чужбина са предоставили ръчно плетени на една кука карета, съхранявани десетилетия като семейни реликви. Идеята е от тези автентични дантели с помощта на доброволци да бъде ушита най-голямата българска рокля. Финалното представене на тази рокля ще е на 6 септември, такъв е планът на сцената на Античния театър в Пловдив.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Цента за днешния ден. На финала сме на днешното издание на шоуто. Няма да останете сами. Вензи вече е тук и поема нещата в свои ръце, за да ви води над нещата между 2 и 6 този следобед.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Рестартират проекта за Националната детска болница, това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите и държавата ще поеме изцяло управлението и отговорността за реализацията на проекта, който е национален приоритет. Ивкова посочи още, че въпреки създаването на Държавната здравна инвестиционна компания през 2020 година, до момента не е постигнат реален напредък, все още няма избран проектант, разрешение за строеж и започнало строителство, както и че не са предприети необходимите административни действия за бъдещото функциониране на лечебното заведение. А с цел ускоряване на проекта Министерството на здравеопазването ще създаде Междуведомствен съвет с участието на представители на няколко министерства, който ще бъде ръководен от здравния министър. Предвиждат се и промени в управлението, така че Министерството да поеме пълната отговорност за изпълнението на проекта, заяви още Ивкова. И още по темата за здравеопазване, детската болница в Бургас получи разрешение за осъществяване на лечебна дейност. Така лечебното заведение навлиза в последния си етап от подготовката преди реалното започване на работата. След подписването на договора започва и поетапното въвеждане в работен режим на отделенията и структурите на болницата, като ще се обяви график за безплатни профилактични прегледи за деца. И към другите теми от последния час, в ход е антикризисна програма за спасяването на Лукойл, като Народното събрание спешно приема законодателни промени, за да не бъде върнат оперативния контрол на руските собственици. Това обяви вицепремиерът Александър Пулев. На закрито заседание на правителството две от дружествата са обявени за обекти на националната сигурност, заяви още той и допълни, че България работи за удължаване на дерогацията от САЩ спрямо рафинерията. Миналата седмица подадено искане и до Великобритания за удължаване на дерогацията, заяви още вицепремиерът. А спасяване на средствата по оперативна програма развитие на регионите, такъв план е приело правителството, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов и отбеляза, че става въпрос за ресурс за над 3 милиарда евро, по който не е имало напредък последните години. Пред нас стои опасността този ресурс да бъде безвъзвратно изгубен заради липса на визия, действия от предишни кабинети, посочи Пеканов. Нека чуем повече от изказването му.
1: Ключово за днешното решение бяха стъпките ни заедно с министър Шишков в последните седмици за прекратяване на една опорочена процедура насърчаване малки и средни предприятия в Стара Загора. Става въпрос за процедура, по която имаме ясни индикации, че тя е била нагласена, манипулирани са оценките, критериите, по които са оценявани проектите по време на кабинета Желязков. Това ни беше казано още в първите дни на новия кабинет, през май месец. Европейската комисия ясно каза, нито едно евро няма да ви дадем по тази опорочена процедура, където има нагласене на критерии, нагласене на оценки. В същото време ние направихме и вътрешен одит. Вътрешният одит показа същото, нагласене на критериите. В същото време бяхме и в разговор с бизнеса. За част от бизнеса е ясно какво се е случвало и затова процедурата беше прекратена. Процедура за 127 милиона евро, които щяха да отидат до близки на кабинета Желязков фирми.
0: Волейбол. Словения победи Турция с 3-0 в първата четвъртфинална среща от Лигата на нациите, която се провежда в Китай след изключително драматични обрати, най-вече във втората и третата част, а двубоят продължи 2 часа и 15 минути. Така в полуфиналите Словения ще срещне победителя от двойката Полша-Украина. Футбол. ЦСКА обяви програмата за матча реванш с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е утре от 21 часа на националния стадион Васил Левски, а днес се състоя през конференцията на армейския тим. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на отбора и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се класира за третия кръг. А от 18 часа на клубната база в Панчарево ЦСКА ще проведе и официалната си тренировка днес, а през конференцията на гостуващи отбор ще стартира в 19 часа 45 минути. Като след това Карабах ще излезе на терена на стадиона, но няма да проведе тренировъчно занимание.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Слънчево е, а в следобедните часове синоптиците предупреждават, че ще бъде и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури в сряда са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса, а вълнението на морето е 1-2 бала.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy минава 14 часа. Започва над нещата с мен Вензи и ще сме заедно чак до 17 часа с хубава музика и добро настроение. Казват, че ще забрави много неща, на които са ни научили в класната стая, но няма да забравим никога своите грешки, злополуки и опита, който сме придобили от тях. Вярвам, че точно това, точно така, благодарение на опита всъщност, можем да превърнем всеки провал в победа и разбира се, не е лесно за постигане, но както се казва, кой е казал, че трябва да е лесно? Важното е в крайна сметка да излезем по-добри и по-силни. Хубавата музика и доброто настроение са тук в изобилие и са готови да ви съпровождат където и да се намирате и каквото и да правите през целия ден, така че да се чувствате добре на честотите на Radio Enjoy. Благодарим ви, че ни избирате.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: колко соли са, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 29 юли връщаме лентата назад към 1888 година, за да отбележим рождената дата на гениалния изобретател Владимир Зворикин, бащата на електронната телевизия. Неговият житейски път е абсолютно готов за сценарии от Холивуд, бягайки от гражданската война през ледените води на Антарктика, току-що пристигнал в Америка без абсолютно нищо. Той носи в главата си една мечта, която тогавашните учени смятат за абсолютна фантастика, а именно пренасенето на картини през въздуха с електронни лъчи. Дори сега, като го чуете така, може да си представите каква е била реакцията на учените тогава. Но, въпреки че първите му шефове го съветват да се занимава с по-полезни неща, той не се предава. Неговото упорито създава първата кинескопна тръба и иконоскоп, проправяйки пътя за електронния микроскоп и нощното виждане. В крайна сметка той превръща фантастиката в реалност и отваря прозорец към целия свят във всеки един дом. И така, неговият живот е истинско доказателство, че най-големите пробиви се раждат тогава, когато имаш смелостта да следваш визията си, дори когато никой друг не вижда това или пък те смята за луд. Защото в крайна сметка, когато го постигнеш и го видиш, всички ще ти ръкопляскат.

0: Чико! Чико прозвуча в ефира ни диджей Гоя и Джейсън Дерул заедно с Мелоди. Джейсън Дерул сподели края на миналата година, че иска да поспре малко с музикалната кариера, защото се е насочил в филмовия бизнес, тъй като смята, че в музиката е постигнал всичко, което може да се постигне. Но определено музиката наистина му се получава и тотално да зареже това би било наистина грехота. Той създава едни от най-готините хитове, на които сме танцували и продължаваме да танцуваме, и тази песен доказва, че дори да предприеме ново начинание в друга сфера на изкуството, определено музиката няма да остане назад, даже напротив, просто може би няма да е с този интензитет на издаване на песни, но определено всяка песен, която Джейсън Дерул участва в изминалите няколко години, си става хит, така че съм сигурен, че ще продължи да прави това и занапред. Ние продължаваме с още много хубава музика след миг.
1: Още енджой след малко. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.

0: Enjoy Summer те отвежда в Бълчин Гарден Спа енд Уелнес. Природа, минерална вода и истински релакс.
1: Ако през юлското горещо слънце в града вече ви идва да си помечтаете за истинска прохлада, имам страхотна идея за вас. Тя е само на час път от София, сгушена между величествените Рила, Верила, Витоша и Плана. И става въпрос за спа хотел Белчин Гарден. Хотелът е разположен съвсем близо до древната крепост Цари Мали град. Крепост, която задължително трябва да посетите, ако не сте, защото ще се докоснете до едно наистина историческо чудо. Също така този оазис Белчин Гарден предлага кристално чист въздух и невероятни панорами. Сърцето на комплекса е уникалната минерална вода с температура от 41 градуса, извираща от 900 метра над морска височина, истински лечебен извор за тялото и духа. На разположение имате 4 прекрасни басейна, а за ценителите на добрата храна едно кулинарно пътешествие с всякакви изтънчени сезонни ястия, приготвени от майстори готвачи, разбира се, с качествени продукти. Така че наистина да се отпуснете, да релаксирате, да се заредите и отново да се впуснете в шума на града, след като си отпочинете добре. А сега може да се включите и в нашата игра в Facebook страницата на Radio Enjoy. Там отговаряте на въпроси и може да си спечелите уикенд за двама в спа хотел Белчин Гарден и да изпитате всичко това, което аз ви разказвам, да го видите, да го усетите и да си създадете красиви спомени.
2: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
0: Твоя ден, твоята музика.

0: Здравейте, част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. В тази част президентът Иляна Йотова обявява решението си дали ще наложи вето върху закона за държавния бюджет. Припомням, вчера от Продължаваме промяната връчиха на президента петиция за налагане на вето на бюджета. Същевременно законите за бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване са обнародвани в Държавен вестник, а в случай, че петицията с искане за налагане на вето върху закона за бюджета не бъде уважена, от ПП вече заявиха, че ще внесат жалба в Конституционния съд. Това ще направят и от ГЕРБ СДС. И по друга тема в развитие, президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на парламентарните групи в Народното събрание днес. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламентът насрочва изборите за президент, а вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на срока на пълномощията на действащия президент. В случая мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари. А на този фон до момента единствено обявената кандидатура е на Иляна Йотова, която получи подкрепата на БСП, както и от Румен Радев и партията му Прогресивна България. Няколко месеца преди президентските избори депутатите гласуват окончателно и промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз, както и социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. По друга тема, която следим, прокуратурата спира разплитането на голямата политическа корупция. Това обвинение отправи премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства работата им, заяви Радев и даде пример с арестите във ВИК Бургас, където беше задържан изпълнителният директор и няколко служители. Подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури, виждайки нагласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, служителите вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания, заявява Радев. И още от изказванията на премиера, Румен Радев определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница и декларира, че изграждането ѝ е национален приоритет. Същевременно остана ясно, че рестартират проекта за Националната детска болница, това съобщи министърът на здравеопазването Кати Ивкова. Футбол. ЦСКА обяви програмата за матча реванш с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е утре от 21 часа на националния стадион Васил Левски, а днес се състоя през конференцията на армейския тим. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на отбора и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се класира за третия кръг. А от 18 часа на клубната база в Панчарево ЦСКА ще проведе и официалната си тренировка днес, а през конференцията на гостуващия отбор ще стартира в 19 часа 45 минути. Като след това Карабах ще излезе на терена на стадиона, но няма да проведе тренировъчно занимание. Повече от 15 състезатели ще представят България на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, което започва тази петък и ще продължи до 16 август. Лидерът на националния отбор Петър Мицин ще стартира на 200 и 400 метра свободен стил, както и щафетите на 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил, като амбициите му са финал в короната му дисциплина 400 метра свободен стил. Освен него в плуването ще участват още Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов и Васил Тушев при мъжете и Диана Петкова, Тея Николова и Габриела Георгиева при жените. В скоковете във вода България ще има двама представители Ива и Цветомир Риминови. Слънчево е, а в следобедните часове синоптиците предупреждават, че ще бъде и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури в сряда са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса, а вълнението на морето е 1-2 бала.
1: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Четвърт час измина от, разбира се, под звуците на много хубава музика. Мирела Илиева с твоето тяло, преди това Блес и Шанел. Като казах Шанел, този световен музикален феномен наистина продължава напред към глобалните класации. Двукратната носителка на Грами Тайла, момичето от Йоханесбург, което превърна афростилът в световно движение с тоталния си хит Water. Издава така своя дългоочакван албум A-Pop. По този повод TikTok стартира специално дигитално изживяване за нейните над 17 милиона последователи, а водещото парче от албума Dead Girl вече превзема ефира и социалните мрежи. Тайла за пореден път показва, че когато правиш музика с истинска страст, както се казва, от душа и от сърце, падат всички граници и се докосваш до всички хора навсякъде. Може да изживеете това нещо в TikTok, като напишете Тайла, ще намерите това нещо и така може да се забавлявате. А иначе ние продължаваме с още хубава музика. Ще чуем Bruno Mars заедно с Lady Gaga и Ray с Where is my husband?
1: Много обичам радио, Анджой.
2: Много сте свежи.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршаф и сластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
4: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Вече в студиото на Radio Enjoy е Любо Киров. Здравей!
1: Добър ден! Честито лято, щях да кажа.
0: Много се радвам всеки път, когато ми гостуваш. Как си? Как минава лятото ти, като си говорим за лято?
1: Ами за малко в София минава. Виж как обикаляме цялата страна с турнето, пътуване, но София също понаглеждаме какво се случва, факт.
0: Да. От време на време, нали, да се мине през средата.
1: Аз я харесвам София лятото, да ти кажа, защото нали, трафика ми е
0: по-спокойно.
1: И идвам много на време, пристигам, като се оговориме нещо. Виж колко бързо става.
0: Факт. Иначе става много сложно. Да, така е. Гостуваш ни по повод песента ти там, на която пусна много готина визуализация. Песента е част от албума ти Футурофония. И се оказва една от най-слушаните.
1: Ами много се харесва тая песен.
0: Много яко.
1: Може би, защото е най-кратка.
0: Нали,
1: за сметка
0: сега
1: на Футурофония, сингъла Футурофония е много дълга. Тя е над 4 минути и половина, мисля, че 5. Тази пък е 2 и нещо, мисля, че песен. Но тя е типично, според мен, аз я наричам радиофонична. Вие ще кажете да,
0: да е
1: радиофонична.
0: Така е, така е.
1: Но не сме го целили това нещо. Просто стана най-лятното парче, което съм правил, въпреки че аз винаги казвам, никога не съм имал летни и зимни песни,
0: да,
1: или разделени.
0: Да, толкова че този тренд вече отминава,
1: да,
0: с летните,
1: няма го
0: зимните.
1: Това нещо.
0: Да, да.
1: Тя е записвана през януари и февруари. Тая песен няма как да е лятна, но много ми ходи този сезон в момента. Наистина много му ходи на това парче, ще го чуят слушателите, да, ако не са го чули.
0: Ще си поговорим за песента, докато я слушах, защото тя има много готино послание и ми хрумна един въпрос, който искам да ти задам. Ти лично, лесно ли оставяш всичко друго останало там?
1: Абе, иска се можене да загърбиш някакви неща, се иска сила да оставиш негативните, лошите неща някъде зад гърба си. Това си е голямо изкуство.
0: Изкуство.
1: Който
0: е,
1: успее
0: е
1: да го прави и да се измива така съзнанието и сърцето от негатива, той върви напред. Ако да зациклиме в нещата, които ни дразнят и ни събарят, седиме на едно място, тъпчем и повтаряме уроците на живота. Другото интересно, което съм научил, е, че трябва да се посочваме за това, за което ставаме, а не за това, за което не ставаме. И по този начин ще бъде много лесно.
0: Да се фокусираме върху
1: за това, за което сме добри. Да.
0: Yes, yes. Добре, ще си поговорим за песента, ще ми разкажеш за нея, но предлагам преди това, нека да чуем сега, лятната песен в албума Футурофония.
1: Доживях лятен сингъл.

0: Говорим си тук тайнички неща от кухнята за това.
1: Като за музиканти, да, малко.
0: Да, как можеш да... Звученето наистина е много готино. Разкажи ми всъщност как се роди тази песен. Каза, че си е записвал началото.
1: Януари, февруари, когато записваме албума, да. Ами имаше такъв бит, който вече звучеше с тези хармонии. На мен това нещо ме отнесе абсолютно в представата ми за лято.
0: Да.
1: И реших, че така трябва да звучи, така трябва да изглежда. И това бягане от себе си, ако щеш да се измъкнеш някъде. То се някакси тече тая песен и те кара да си починеш.
0: Отнасят е абсолютно. Абсолютно, отнасята от мислите ти, от всичко.
1: Интересно е това темпо, което е 100. Mm-hmm. То е, не можеш да кажеш дали е бърза тази песен или бавна. Тя една, леко е такава с ритъма на сърцето. Да. Малко по-бърз ритъм на сърцето, нали?
0: Да.
1: Но много добре звучи в, особено в кола, според мен, за път е в едно много хубаво темпо, без да, как се казва, да надвишаваш скоростта.
0: Да, да. Не те потиква да натиснеш гъста.
1: Полезна е за каране.
0: Да. Спомена за турнето Футурофония, обикаляте България, сега къде могат да те скоро...
1: Бургас е най-близката спирка, бяхме във Варна, бяхме в Античния театър в Пловдив, Добрич минахме, Велико Търново минахме.
0: Супер.
1: Да не забравя нещо, както и да е, въпросът е това, което предстои. 3 август, Летен театър Бургас на открито.
0: Браво.
1: Над 2 часа шоу, живата банда,

0: Малата си ще видим, не, не насякъде идва, но да, в Бургас мисля, че големия Стенли ще дойде да направим пътя към храма.
1: Yes.
0: Дано да успее, защото yes. той е в друга програма, негова концертна. Но Бургас е 3 август, след това имаме Плевен, Габрово през август сега също. Ще стигнем и до НДК през ноември, 13-14.
2: Чакаме, чакаме и в София. Чакаме, да абсолютно. Чакаме да в София чуеш, с нетърпение. Искам
0: свириме
2: да се докоснем
0: почти 2/3 от албума, го свириме на живо, както и старите парчета. Бе, над 2 часа програма.
2: Велико.
0: Много е готово.
2: Споменахме за там, че в момента е една от най-слушаните песни. Със сигурност ти обръщаш внимание на това... Кои от песните, които създаваш, хората откликват най-много с тях или кои първо ги обикват, защото за някои песни понякога трябва повече време. Ти, когато създаде албума, като изключим Футурофония, да кажем, защото си е кръстил на него, коя песен ти усети като най-бързо...
0: Easy going за публиката. Да. Тази, между там. Това парче, което пускаме сега.
2: Yes.
0: Наистина прав си и аз смятам и го твърдя, че този път не се разминах с очакванията си. Хората, наистина, тази песен е една от най-харесваните.
2: Супер.
0: Тя е наистина easy going, както да. Се казва на английски. Но е много... много истински лека. Тя да. не е нарочно направена да е летен хит, разбираш ли? Не е мислено, но просто стана. Има неща, които стават и най-вече се разбира, когато го провериш на живо на концерт.
2: Да,
0: да. Значи живата проверка на публика, тя казва
2: това,
0: да, това не, ама ти си мислиш, че това е хит, но ние казваме, че това не е хит. Така че ме питат често, знаеш ли когато правиш хит? Казвам не, никога не знаеш дали правиш хит. Никога не сме разчитали на определени песни, които във времето хората са припознавали като хитове. Мога да дам много примери, неща, на които аз не съм разчитал, че ще ги поемат хората. В последствие се оказва, че не съм бил прав. Имам доста експерименти такива. Има една песен Липсваш ми се казва, аз говоря за нея. Никога не съм смятал, че това е нещо, което би впечатлило някой, но хората много се впечатлиха там пък от пеенето.
2: Сега се появява една много интересна тенденция на световен мащаб. Със сигурност и в България лека по лека се случва. Песни на артисти, които са създадени преди много време, започват да се връщат, да се припознават и да се обикват даже повече от когато са били създадени.
0: Но малко поколение, което е сега.
2: Да.
0: Нали? Това
2: да.
0: Е интересно. Еми, слава Богу, ние само може да спечелим от тая работа.
2: Точно така,
0: да.
2: Точно така.
0: Аз правя такъв заход назад. В албума ми е едно парче, което се казва Както те обичам. То е от 84-та година.
2: О, yes!
0: Да, и е правен от Мария Ганева като композитор. И изпълнявано от братя Аргирови тогава. Аз го имах като дете на плоча, съм го слушал. И там е абсолютно един 84-та звук. Ние направихме така, без да го не го променихме, но оставихме го там във времето да звучи по този начин, както е звучало тогава.
2: Yes.
0: Почти със същия манер на поведение, като 80-тарски звуци на синтезаторите и бита, и електронната машина и така нататък. Ми надявам се, ако младите харесват стари неща, е кул, cool, да. Как сега, или е тренд да припознаваш неща от 80-те, би било яко.
2: Определено, че сега нали, най-активната аудитория, джензитата, много се ровят назад в музиката, оригиналите, песните преди 80-те, така че това със сигурност ще е някакъв ренесанс, ще дойде и тук в България със сигурност.
0: В нашото поколение, пък ти си малко по-малък, но да. Много добре помнеш, че в времето на хип-хопа, който да. Много и сол музиката и хип-хопа, да. Много често имаше семпли, които да. Са от 70-те, 80-те, даже от 60-те години. Аз пък много се впечатлявах от това как и затова издирвах оригиналите на тия песни, като песни на, ако помниш, сега ще дам супер пример с Regulate, се казваше парчето.
2: На Warren G.
0: Warren G и Nate Dogg. Песента е на Майкъл Макдоналд от 70-те години.
2: Wow.
0: На Майкъл Макдоналд, която се казва Keep Forgetting, се казва парчето.
2: Yes.
0: А беше отрязан. След това имахме примери от рода на Sunrise на Simply Red, което беше семпъл, отрязан от пак Funk Soul от 70-те, от 80-те години. И аз изследвах тия неща и ми беше много интересно. Дано и сега на младите
2: със сигурност. Със сигурност ще така. Пак казвам, наблюдава се такава тенденция. Един последен въпрос. Като артист и като творец, какво предпочиташ? Планиране или спонтанност?
0: Има време за спонтанност, има време и за планиране. Не можем да се облегнем само едното или само на другото. Спонтанност трябва да имаш на концертите, а А планирането трябва да дойде преди тях. Ако мога така да отговоря. Нека да има подготовка за концерти.

0: но на концертите бъди спонтанен. Ако си истински артист, намирай време да бъдеш спонтанен там, където импровизацията предлага това време. Ние имаме такава част в концертите, си имаме една акустична част, в която може да изпълним всяка една песен, която публиката подвиква. Това е много хубав експеримент и често изпълнявам песни, които не ги правим с цялата банда, планирали, само с акустична китара. Такива парчета са от рода на, ако се сещаш, като Страхотен ден, което е някаква колаборация с много хора. Аз не съм пял никога сам, но с акустична китара може да изпълним всичко и в тия концерти има една много готина акустична част.
1: Значи залагаш и на спонтанността, но и планирането също е важно.
0: Поне някаква подготовка предварително.
1: Поне малко, да. Искам да ти пожелая много готини концерти, оставащи от турнето Футурофония. Сподели къде могат да те видят хората. Много приятно лято, да може така между работата да съчетаваш и време за себе си и да се зареждаш.
0: Успяваме. Не се оплаквам въобще.
1: И всичко най-хубаво ти желая. Винаги си добре дошъл, знаеш, в студиото на Радио Джой, където да си говорим за твоята супер яка музика.
0: Здрав да си ти, семейството ти.
1: Благодаря.
0: И много лета да си говорим за хубави неща.
1: Благодаря ти много.

0: Кюстенджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

0: Бързо ще се информираме с всичко най-важно през изминалите 60 минути. След това ни предстои рубриката «Знаете ли че?», както и много интересни новини от сферата на световния музикален шоу-бизнес. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Мартиан Табаков е носителят на тази годишната награда База за съвременно изкуство. Отличието беше обявено в Софийската градска художествена галерия, където е представена изложбата на номинираните автори. Елена Чергиланова, Мартиан Табаков, Мартин Атанасов, Никола Стоянов и София Димова. Техните произведения могат да бъдат разгледани до 30 август, а победителят получава двумесечен творчески престой в Нью-Йорк и възможност за самостоятелна изложба в галерията на Института за съвременно изкуство в София. А журито отличи и Мартиан Табаков заради последователността на неговата авторска позиция, високото качество на изпълнението и оригиналния му подход към взаимодействието между изкуството и публиката. А неговите произведения напомнят за една позабравена функция на изкуството – да ни приканва към играта, посочва още журито. Концерта на пианистът Игран Хамасян и неговата група постави началото на лятното издание на Пловдив Джаз Фест в лятно кино Орфей с нощи в Пловдив. Срещата с публиката в България е част от европейското турне на джаз-рок пианиста, който съчетава джаз-импровизации, прогресив-рок и разнообразната арменска фолклорна музика. А на 31 юли отново на сцената на лятно кино Орфей от 21 часа ще се качи норвежкият легендарен саксофонист Ян Гърбарек. А в Пещера започва Международният етнокултурен фестивал. В продължение на няколко фестивални дни сцената ще посрещне ансамбли и певчески танцови формации, които ще представят характерни за своите страни обичаи, народни носи, музика и танци. Тази година се включват състави от Грузия, Мексико и Румъния. Началото на фестивалната програма ще бъде поставено днес. От 18 часа и 45 минути в централната градска част ще премине и празничното дефиле на участниците, които ще представят националните си носи, музика и танци. А по повод 149 години от боевете за защита на Стара Загора, на 1 август, събота, ще се проведе тематичният безплатен градски тур «Памет за освобождението», част от инициативата «Стара Загора. Неразказани истории по правите улици». Началото на тематичния маршрут ще бъде пред Регионалния исторически музей в събота, като за участие е необходимо предварително записване. Уловен печат на цар Симеон открих археолози при проучване на важен религиозен комплекс край Велики Преслав. Печатът е принадлежал на водителя на Преслав, който е водил кореспонденция с сановник от манастира. Това е вторият печат, който учените откриват при проучване на манастира край втората българска столица. Средата, в която е открита находката, не оставя съмнение в учените, че е принадлежала на цар Симеон. Изображенията също доказват, че е бил използван от владетеля на столицата Преслав. Футбол. Левски гостува на Университетя Крайова в реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Сините спечелиха с 1 на 0 първата среща в София и днес те трябва да направят всичко възможно да запазят предината си и да продължат към следващия кръг на най-престижния европейски клубен турнир. А победителят от тази двойка ще срещне някой измежду Омония и Кайрат, докато загубилят ще се изправи срещу финландския Купс в Лига Европа. Волейбол. Вице-шампионът на Италия Кученело беше представи днес новото си попълнение Симеон Николов. Това ще се случи от 20 часа българско време в Чивитанова. Събитието ще е открито за привърженици и медии. Николов ще бъде на разположение както на феновете, така и на журналистите. По обе той ще се събере заедно с брат си Александър, като Симеон подписа договор за 3 години.
2: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Четвъртък ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е доумерен от изток. Максималните температури в повечето места утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът ще е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Раден Джой, 19 минути от началото на този час. Сам Смит и Ким Петърсън, Холи. Преди това Весела Бонова заедно с Лъчо, Джейд и Шакира с Бърна Бой ни помогнаха да стартираме подобаващо този час. Продължаваме с още хубава музика, специално подбрана за вас. Но преди това...

Radio Mate. Където да ни слушате, знаете, вие сте нашето най-голямо вдъхновение и с удоволствие даваме всичко от себе си, за да направим всеки ваш момент тук, на нашите честоти,

0: Още enjoy след малко. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смектакъл съше, директно без вода. Смектакъл с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, Смектакъл, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Бълчин Гарден в курортен комплекс Бълчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Бълчин Гарден Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. С Enjoy Summer.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
1: Enjoy!
3: Radio Enjoy!

на Тейт Макрей чухме сега. Предстои една много, много готина колаборация. Хедлайнерът Трави Скот за пореден път доказва, че не робува на никакви жанрови рамки. Музикантът официално загадна за предстоящ проект, който определя като един от най-амбициозните в неговата кариера. Голямата изненада за всъщност феновете е звученето. Травис е вдъхновен от британският рок на Oasis, китарните сола на Ван Хелен и легендарната френска електронна група дует Daft Punk. Така че определено смесването на рап, класически рок и футуристични електронни ритми обещава да преобърне правилата. Обикновено, когато той създава музика, поема нов тренд с това, което създава. Така че нямаме търпение да видим какво е сътворил. Много скоро тракът ще излезе и ще го чуем и тук в ефира на Radio Enjoy. Сега продължаваме с Молец, Тунджи и Теодоси Спасов, вече знам.

Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че най-силният мускул на човешкото тяло спрямо неговия размер е дъвкателният мускул на челюстта. Благодарение на него и структурата на костите ни, при затваряне на челюстта можем да упражним натиск, равняващ се на над 90 кг. Най-бързият и най-активният мускул в целият ни организъм е този, който контролира движението на окото. Той се съкращава за едва 15 милисекунди и прави над 100 000 движения на ден, като продължава да работи неуморно, дори докато сънуваме. За да направим само една, единствена крачка напред, тялото ни пуска в действие между 200 и 300 различни мускула едновременно. Това прави обикновеното ходене един от най-сложните и прецизно координирани процеси в нашето тяло. И за финал, най-големият мускул в човешкото тяло е седалищният мускул. Той отговаря за това да стоим изправени, да бягаме и да

0: Frost Enjoy след малко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Четвъртък ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е до умерен от изток. Максималните температури в повечето места утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът ще е до умерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Енджой.

0: Музика.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Лятото е в абсолютния си разгар. Края на юли, началото на август, жегите са наистина непоносими и е хубаво от време на време да се разхлаждаме. И какво по-хубаво от сладко разхлаждане като сладолед. Сладоледите Нюи са с невероятни вкусове, събрани от всяка точка на земята. Имате огромен избор и освен това, купувайки си сладолед Нюи, правите нещо добро за планетата, защото какаото в техните сладоледи се добива от сертифицирани плантации с пълна грижа за околната среда. Така съчетавате освен вашето наслаждение и грижата за природата. А най-хубавото нещо от всичко е, че можете да си спечелите и много хубави награди, ако се включите в нашата игра във Facebook, отговарите на въпросите ни всеки ден под поста като коментар и може да си спечелите метален термос или бежични слушалки, за да слушате хубава музика и, разбира се, Radio Enjoy.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Донко.
1: Четвъртък ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е до умерен от изток. Максималните температури в повечето места утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът ще е до умерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Хомрекър на Сонбър. Слушахме това радио Enjoy твой ден, твоята музика. Един от многото успешни сингли на изпълнителя, който вече си има и платинени, и златни сертификати в различни държави. А ще следим успеха му и ще продължаваме да слушаме музиката му тук, защото ни харесва. Аз съм Ники, заедно ще бъдем в следващите няколко часа. Каквото и да ви се е налагало да правите през днешния ден, каквито и роли е трябвало да влизате, дано от тук нататък някакси всичко да е 100% натурално, като лютеница с готвена на огнище, или пък като песен, която е създадена по лична история. А ще слушаме сега един от любимите ни български изпълнители Грапа с един път на 1 милион. В написването на песента участва и Руши, и това си личи, а след това DNA, за да си припомним емоциите от световното първенство по футбол.

Воден, твоята музика с Радио Enjoy. Здравейте, приятно ми е, че сте тук и още по-приятно ми е, когато и вие имате думата за нещо. А сега може да гласувате и в класацията 6 хита в 6. Имате още около 35 минути да го направите в сайта ни enjoy.bg и да изберете коя песен след това пък ще слушаме най-често. Повече отведнъж в Party Time, Control of Minute.

0: Oștenjoy след малко.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Cinema City 5.

0: Бисквити, Кокос Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Шел. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
2: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
4: Вау!

0: Победи го да с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bălcin Garden в курортен комплекс Bălcin Bani. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Bălcin Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. Enjoy Summer.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
3: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: In the Dark на сладкопойната Селина Гомес. Слушахме това Radio Enjoy, твой ден, твоята музика. След малко един много, много вълнуващ дует. Роби и Сандра с Самуела, както и много парти емоции от Елени Форейра с Джакио. Преди всичко това обаче нещо вкусно, което ви води и към награди.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Вече сме се разбрали, че всяка хапка, от който и да е вариант да сладолед Нюи, води към приключения заради страхотните и неочаквани комбинации от вкусове, екзотичните съставки също така, грижата към природата, защото сладолед Нюи представя и автентичния вкус, и народи от различни места и култури, и околната среда с нейното безкрайно богатство, а в сладолед Нюи вкусът е над всичко. Освен на чудесните варианти, които може да избирате и да ги разменяте цяло лято, днес въпросът ни към вас е насочен към мултипак опаковките на Нюи. Вижте въпроса във Facebook страницата ни, отговаряйте вярно, след около час ще разберем кой печели днешната награда. Всеки ден един от вас получава бежични слушалки, за да може докато си хапва сладко любимия вкус от сладолед Нюи, да си слуша и Radio Enjoy.

0: Кой развижи енергията по радио Enjoy? Елени Фурайра, още една изпълнителка, още един талант роден в северното полукълбо. Много добре ми се получава прехода сега към това, което всъщност искам да ви кажа, а именно да не пропуснете тази вечер едно от най-забележителните събития на сезона, и това е пълната Еленова луна, която ще можем да наблюдаваме, а като най-хубаво и най-красиво ще се вижда около 9-9.15 тази вечер. Още по-добре ще е, ако сте обърнати на юг и юго-исток, гледката ще е истинска бангаранга, а самия хит, голям европейски надара, ще чуем след малко по радио Enjoy, а преди това е Ancient Way на Mimi Web.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
8: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
9: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
10: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
8: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
11: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
12: Enjoy.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
15: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
16: Enjoy.
15: Радио Enjoy.
17: Why?

0: твоята музика, това е Радио Enjoy и Enjoy Summer. Не сте забравили, че пътуваме и продължаваме да ви разказваме за прекрасни места, за почивка в нашата страна. През тази седмица гостуваме на едно много любимо място и това е Spa Hotel Белчин Гарден в курортен комплекс Белчин Бани. Мартина е там на място, ще чувам сега от нея и събеседника и в следващия разговор повече детайли, но със сигурност мога да ви уверя, че получавате релакс, хармония, природа, 4-звездна почивка на място в Spa Hotel Белчин Гарден. А още с настаняването разбирате, че е много важно за екипа на хотела вие да се чувствате комфортно, стаите са с излъчващо спокойствие, гледка към Рила планина, спа центърът не е за пропускане и масажите, козметичните, лечебните процедури с минерална вода подпомагат здравето и кожата, а терапевтите на място осигуряват персонализирана грижа за пълно възстановяване. Ще продължим да ви разказваме за това чудесно място. Сега ще чуем какво още ще ни споделят от мястото на събитието и след това вие не пропускайте, защото ще ви подшушна как може да се борите за уикенд за двама там.
1: Enjoy Summer те отвежда в Белчин Гарден Spa & Wellness. Природа, минерална вода и истински релакс.
2: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Белчин Гарден в курортен комплекс Белчин Бани. Аз съм Мартина, а тук при мен е маркетинг менеджер на хотела Симеон Савов. Здрасти, Мони!
3: Здрасти, Мартин!
2: Как си?
3: Аз съм добре, благодаря ти. Ти как си?
2: Аз съм повече от прекрасно, защото за първи път виждам тук комплекса през летния сезон и съм безкрайно впечатлена. Имал съм удоволствието да го посещавам по-скоро през зимните месеци.
3: Да, ние с тебе сме се виждали няколко пъти, но не през лятото.
2: Да, така че се чувствам безкрайно вдъхновена, че е толкова райско и прекрасно тук. Браво!
3: Ми радвам се, че ти харесва.
2: Ами, искам да ти задам така няколко важни според мен въпроса, с които можем да дадем една така пояснителна картинка на нашите слушатели. Защо е толкова хубаво тук? И ще започна с, може би, едно от най-важните неща, именно минералната вода. С какво е специална минералната вода тук в Белчин и как се използва в хотела?
3: Минералната вода е богатство навсякъде. Тук при нас минералната вода не е от най-горещите в България. Тя извира на 42 градуса, умерена температура, и всички наши басейни са с минерална вода. Ползваме я по-скоро с уелнес насоченост, превенция, рехабилитация на някои костни, кожни заболявания. Много добре се отразява при престой в минералната вода, директна апликация през басейните. Става и за пиене нашата вода.
2: Което е огромен плюс.
3: Огромен плюс. Много наши клиенти тук в банята старата на идване или на тръгване спират да си налеят вода. Тя е страхотна за пиене.
2: Тоест могат да съчетаят и полезното с приятното.
3: Абсолютно. Това е цялата идея на нашето преживяване. Да предложим почивка, да предложим нещо полезно за тялото и за духа. И мисля, че това се крие успеха на нашия хотел.
2: Ами звучи наистина много съблазнително за хората, които търсят именно такова изживяване. Белчин Гарден е в изключителна близост до София и в този ред на мисли вероятно е много подходящ и за кратка почивка през уикенда. Имате ли доста гости, които идват само за уикенд?
3: Да, имам много хора, които идват само за 2-3 дни, за един ден. Ние сме на по-малко от час от София.
0: И на вас може да ви се случи това един уикенд за двама с любим човек. Вие ще си изберете човека и ще участвате сега за наградата. В петък вечер ще разберем кой я получава. Отговаряте на дневните въпроси на Enjoy Summer, които ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy. И готово!

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Четвъртък ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е до умерен от изток. Максималните температури в повечето места утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът ще е до умерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: σίγουρα είναι.
1: Още enjoy след малко.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, Смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

Където има всичко, дори ресторант с виенска кухня. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.

0: Пойди года с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Четвъртък ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е до умерен от изток. Максималните температури в повечето места утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът ще е до умерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Party Time с Ники. Със съдействието на GinSense. Върви с лятото.
1: Много е хубаво, че сте тук. Заедно сме в следващите 2 часа. Вие избирате музиката. Това е Party Time по Radio Enjoy. Аз съм Ники, съдействам ви тук. Ако искате да погледнете себе си с любима песен или да поздравите своите прекрасни хора и да направите вечерта им още по-интересна. Пишете поздравите или изпращайте гласови съобщения във Facebook и Instagram, а може и да звъннете на 02-803-90-93. Започваме с песента, на която не за първи път се случва да грабне всичките ви гласове или повечето от гласовете ви в класацията 6 хита в 6. Хита на вечерта е Midnight Sun на

Парти тайм в Радио Енджой. Ще слушаме сега Мичико на DJ Go, Джейсън Дерул и Мелоди. Едно от най-обичаните изпълнения в последно време. И Теодора го избра за своята малка компания с най-добрите приятелки в момента, с които си говорят сладко-сладко и си слушат Радио Енджой. Ще чуем изпълнението веднага след като ви представя шесте, които вече се борят за вашето

0: Победи го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
3: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Бълчин Гарден в курортен комплекс Бълчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Белчин Гарден Спа енд Уелнес. Наслади се на още летни емоции с Enjoy Summer.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Ме чекал на DJ Gorgeous and Rully Melody, слушахме току-що песен, която и Даниела Димитрова много харесва, така че усмивки и за нея. Продължаваме сега с Хайде стига на играта и криската. Едно изпълнение, което Калян си избра. Той написал, че иска да пътува към морето, не знае кога ще му се случи, но се подготвя за този момент с любима песен по ра.

Party Time по Радио Enjoy. Ще се върнем сега малко назад с Леси Кейти Пери, When I'm Gone, песен и изпълнителка, които са много любими на Роси. Тя написала: Ники, здравей, много се вдъхнових от това, че Watch It Burn на Кейти Пери спечели за хит на вечерта и си казах, че явно много други хора също много я

Това е Party Time по радио Enjoy. Твой ден, твоята музика и следващата песен, която също често включвате в предаването. Вече съм различен на Алекс Петров. Ще слушаме хубава музика, както Велина Илиева е написала, за да ви усмихне вечерта.

0: Здравейте, това е Party Time по Radio Enjoy. Слушаме страхотни изпълнения. Следващото е пожелание на Боян и това е Galaxy на Kungs. Много приятно разнообразявате вечерта, избирайки различни изпълнители, различни хитове, които ви карат да се чувствате добре. А ние пък ви разнообразяваме още повече с игри с награди.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Едно уникално изживяване за сетивата и особено за вкусовите приключения. Това е сладолед Нюи, защото в сладоледи Нюи вкусът е над всичко. Има разнообразие от комбинации от познатото и изненадващото. И всичко това се прави, за да усетите една върховна наслада. Едно чудесно усещане. Ако сте от хората, които се грижат за околната среда, е хубаво е да знаете, че всички съставки, какаото, например, което присъства в всеки един сладолед Нюи, е добито от сертифицирани плантации по всички практики за опазване на околната среда. Още по-хубаво е, че продължаваме с играта с награди за вас. Отговаряйте на дневния въпрос на Нюи във Facebook страницата на Radio Enjoy през утрешния ден и по това време някой грабва бежични слушалки, за да може, докато сте на пътешествие към незабравими вкусови усещания за сладоледи Нюи, да си слушате и любимата музика по Radio Enjoy. Честител на Габриела Черганска.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
2: Това е Party Time по радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика в голямата ни компания тук. Винаги се включва още една голяма компания. Това са феновете на BTS. За вас специално, BG Army-та, казвам, че до 8 часа ще чуем две песни на групата. Избрах това да бъдат Butter и Permission to Dance според вашите желания. Така че, ето, поздрави сега от Анелия Стефанова за всички Army Rank България. Глина Колчакова също се радва винаги, когато слуша музика на BTS. Jungkook е любимия изпълнител, доколкото разбирам от бандата. Лилия Костадинова се включва, за да поздрави всички BG Army, а Мария Маркова изпраща много усмивки и обич на цялото лилаво семейство в малката ни Station Head, е написала тя. Така че ще слушаме сега Butter и се забавлявайте!

0: Party Time по Радио Enjoy. Сега се включва и Лади Дана Дара Екимова. Пожелание на Калуян, който изпраща поздрави на цялата ни компания тук, т.е. на вас. А след това ще слушаме и Closing Scene от MDM. Избрали сте и ти решаваш на Дамян Попов и какво още ви се слуша, пишете.
1: Още Enjoy след малко.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Сега в Била вземи печено пилешко бутче Българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло Екстра Върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
4: Този юли.
5: My name is Peter Parker.
4: Хората може да са го забравили.
5: But I'm also Spider-Man.
4: Но той не е забравил тях.
6: We're faced with a threat that can be anyone.
4: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D, дублиран и субтитриран.
7: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да и отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
8: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

следващото продължение в Party Time по радио Enjoy на Васил. Той е написал: здрасти, Ники, много обичам големите хитове, които пускате, много обичам и да откривам песни чрез вас. И преди време намерих Closing Scene на 2MDM, много са готини. Ако има време, да ми пуснеш сега това изпълнение.

0: Здравейте, почитатели на страхотната музика, която слушаме тук и споделяме емоциите от нея по радио Enjoy. Продължаваме с Ти решаваш на Дамиан Попов. Песен, която Иксан Ляс избра. Поздрав също така и от Валерия за най-готината приятелка Велизара, на която пожелава да е винаги толкова страхотен и добър човек.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
2: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: В четвъртък ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е до умерен от изток. Максималните температури в повечето места утре ще бъдат между 31 и 36 градуса. За София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Вятърът ще е до умерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: с шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: GSense. Лятото му отива.
2: Продължаваме тази страхотна лятна вечер с вас и любимите ви песни. Байландо е сред желанията ви тази вечер. Борислава Бончева се включва сега, като е написала поздрав с морето за Емил Енчев, Меглена Петрова, Йордан Бонев и

Това е Радио Enjoy, това е Party Time for Den, твоята музика. След малко, Take Me There на Дати. Едно великолепно изпълнение, което Габи избра за своята голяма любов Александър. След това ще слушаме обещаното Permission to Dance на BTS. А Нелия хареса песента, Поля Петрова поздравяваме, която също е фен на групата. А преди това ще ви представя накратко 6-те предложения в класацията 6 хита в 6. Една от песните ще спечели, вие решавате коя да бъде, гласувайки в сайта ни enjoy.bg.

0: Още Enjoy след малко.
1: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Четвъртък ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е до умерен от изток. Максималните температури в повечето места утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът ще е до умерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера.
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy! Enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

по радио Enjoy. Парти тайм сега ще чуем хита на вечерта. Вие избрахте това да бъде Midnight Sun на Зара Ларсън, песен, за която и Рени е гласувала, за да поздрави Стефан, пък се избира сега. Папа от Ена Стромай е изпълнение, което Емо е решил да подари на своите год

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: GSense. Лятото му отива.
2: За лятото порадяме Джой, което върви с музика и с любов. Нели се включва сега, за да благодари на своето приятелче, което познава много години, което ѝ е дало съвет за любовта. Поздравявала го е многократно тук в Party Time и ето сега също с Мартин Гарикс и Трой Сиван. Преди изпълнението, което Нели е избрала, ще слушаме Fainted Love на Conan Gray. Песен, за която Мария е написала: не мога да не усиля радиото на Макс, докато слушам точно този хит по Radio Enjoy. Така че, Ники, ако може, да го чуем и сега. We'll be right back.

0: Party Time по Радио Enjoy. Продължаваме срещата с вашите любими песни. След малко Read My Lips на Madonna и Fate. Едно изпълнение, което Камелия много обича. Тя е написала изобщо целият нов албум на Madonna, е някаква върхова наслада. А ще го слушаме този хит тук след малко и после този град на Керана и космонавтите. Една от най-любимите български групи на Теди.
1: Още Enjoy след малко.

0: Ресторант с виенска кухня.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло Екстра Върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
3: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
4: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

0: La Тутуетук, шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
2: Това е Radio Enjoy, твоя ден, твоята музика и времето, в което ви избирате хитовете. Още около половин час имате на разположение за това. Ето какво е решил да слушам Антон 7 дни на Молец. Той е написал: това за винаги ще си остана една от най-любимите ми български песни. Искам да я подаря на моето най-любимо момиче и това е Зори. И двамата сме големи фенове на групата, знам, че ще се зарадва. След това ще слушаме нещо новичко от Диан Сол,

Здравейте, парти момичета и момчета! Продължаваме с страхотни изпълнения Lighter на Galantis, David Guetta и 5SOS. Това си е харесала Поли, за да може да поздрави едни невероятни хора, на които иска да каже много благодаря за цялата подкрепа. Ще слушаме след това и 12 to 12 на Stomberg, който

0: за щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Четвъртък ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е до умерен от изток. Максималните температури в повечето места утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът ще е до умерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Самото това в Настомбър слушахме. Това е Party Time по радио Enjoy. И продължаваме с още няколко минути с песните, които вие избирате. Ще чуем сега и Just Might на Bruno Mars, един изпълнител, който е сред най-любимите на Криси. Тя написала: нямам търпение някой ден да посетя негов концерт. Знам, че в момента е по турнета и все се надявам нещо тайничко някак си да се случи така, че и аз да попадна там. След това пък ще слушаме песен на една от любимите групи на Таня. И това е Maroon 5. Тя си избрала Girls Like You.

0: Слушайте и утре Party Time с Ники. Със съдействието на
1: GinSense. Лятото е време за безделие.
2: Имаме си среща и утре, малко след 18 часа. Започва времето, в което вие избирате хитовете. Ще се радвам да сте пак тук и да слушаме музиката, която ви радва. За финал сега Shape of a Woman на Lady Gaga, песен, която Симона избра за най-страхотната приятелка Лорчето, като и пожелава да е винаги толкова невероятен човек. А ще чуем и там на Любо Киров, един изпълнител, който е любим на Красимир. Също така още един хит на Енрике Иглесиас сте избрали за тази вечер. Рая е написала: много искам да слушам Енрике, защото хванах песента, която някой беше избрал чак на финала, но чак сега успявам да си пусна радиото след дългия работен ден. Ще слушаме Ночи Дедия тогава, заедно с Ян Бел и Хуан Маган. Надявам се да ти хареса. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Не пропускайте да гласувате и в класацията 6 хита в 6. Предложенията ви очакват в сайта ни enjoy.bg.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още enjoy след малко.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
2: Enjoy!
3: Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
3: Enjoy!
0: Радио Enjoy!
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veliculetnja.
1: Motina muzika.
3: Enjoy.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Енджой. Започваме сега.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: novas.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy любимото ми радио.
1: Страхотна музика.
2: Enjoy удоволствие.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.
6: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате едно по Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Започва 29-то издание на Банско джаз фестивал от 31 юли до 9 август. В рамките на тези 10 дни градът ще бъде домакин на световни джаз легенди, водещи български музиканти и нови имена от международната сцена. Банско джаз фестивал традиционно предлага много повече от концерти. От ранните сутрешни часове до след полунощ Банско ще бъде изпълнен с музикални срещи, образователни инициативи, изложби, дискусии, джем сешъни и специални събития. Организаторите подчертават, че това е събитие, което превръща целия град в сцена и привлича хиляди почитатели на джаза от страната и от чужбина.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Твоя ден, твоята музика. Radio
1: Enjoy. Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Radio Enjoy. Виж,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Лятното издание на Пловдив Джаз Фест започва тази седмица, като концертите ще бъдат от 21 часа в Лятно кино Орфей в Пловдив. На 28 и 31 юли ще бъдат концертите на виртуозния пианист Тигран Хамасян и на легендарния саксофонист Ян Гарбарек. Двамата пристигат с техните групи. А през август Пловдив Джаз Фест ще представи Маркова Мюзик Съмър, където ни очакват два градински и по-камерни концерта и вече традиционният безплатен концерт в центъра на селото, който тази година ще бъде на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Първият от тази августовска поредица ще бъде джаз и барок със специалното участие на оперната прима Светлина Стоянова, джаз триото на Христо Йоцов и още изненади. Той ни очаква на 19 август, а на 21 август, също в красивата атмосфера на двора на улица Панорамна в Марково, ще бъде и концертът на Мирослава Кацарова трио.
0: Пулсът на града Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.